0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:01.
0: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:37 minutos.
2: No barrio de Caranza.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3 e 14 minutos.
2: No barrio da Magdalena.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 4 e 20 minutos.
3: No mercado de Recimil.

0: Son as 4:44.
1: No barrio da Magdalena. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos Colectivo PAI.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidariedade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte da Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:04.
2: En San Xoán e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 5:49.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispí, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

curuxas e sapos non poden parar de sorrir. Deixou na súa viola un trasno e xuntos cantamos así.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando, en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:27.
2: No barrio da Madalena.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:11.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembrade mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos con noso sumario. A Asociación Teimadown Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril, chámanos a asistir á conferencia de Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo Ferrol. A banda de folk Arroás, contanos en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños.
3: Boas, somos Teimadown Ferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
2: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Por un Ferrol do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal. Participa! Para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

Muy bien, pues para empezar, decir que Arroas Ferrolterra es un proyecto que está impresionando bastante, está petando bastante duro en pequeños círculos de gente pues, que está abierta a él, especialmente sensible a él. Digamos que no es un proyecto estrictamente comercial. Porque aposta máis polo atrevemento, por ser creativo e por ser singular, non? Por ser xenuíno. Entón, de primeiro decir, por exemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferrolán. Fixemos un concerto cun público maravilloso. Foi moi cercano, moi interactivo. A verdade é que todo o mundo quedamos contentos, eh? Había que ver os sorrisos da xente que estaba alí. Bueno, pasámolo moi ben, non? O próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 da tarde. Arroas nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto, non? Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas. Non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. É música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX. Non é aprenderse, pois, tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse catro cancións e cantalas ou tocalas. Non, non, non. O sea, a tradición, se imos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tes que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron, que vas facer? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional. Quero dicir, dentro da filosofía das Roas que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroas, non? Actualmente, por exemplo, Arroas, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis zonas do interior ata chegar a, bueno, Ortegal, Eume, etcétera, non? Que decir tamén que comenzamos a facer distribución dixital deste repertorio. De momento temos subidos
seis temas nas plataformas máis coñecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que miren a que siga, que teclee arroas ferrolterra, e aí estamos. En Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar arroas ferrolterra, e aí están, onde estamos, non? Básicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que polo tecnolóxico, que preferimos non manipular as grabacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto preferimos o directo ao grabado. E buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forma

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Aldrina Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Coma sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8:56.
0: No barrio de Caranza.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:14.
1: No barrio da Magdalena. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:31.
2: Na Ponte das Pías.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible. Escoita unha tarde no Muíño.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Benvidos e benvidas ao cuarto programa da terceira temporada de Universo Noso.
1: Hoxe veu moita xente.
0: Bueno, podemos comenzar coas presentacións.
2: Por orde. Aquí.
3: Venga, quen está aí na esquina?
1: Isabela.
0: Rita.
2: Que van hoxe conducir coase sosiñas totalmente xa o programa.
4: Xa di.
2: Ichazo.
5: Soel.
4: Artai. Loaira. Artai.
2: ¿Y? ¿Cómo te chamas?
4: Breixo.
2: Temos aquí a Breixo, un pequerrechiño de todo. ¿Cantos anos tes, Breixo?
4: Tres.
2: Tres anos. Está con nos hoy Breixo, que nos vai contar cousiñas da súa escola e de alguna música que gosta, verdade?
4: Escoitando a noite do Kaken.
2: Viñas escoitando a noite do?
4: Do Kaken.
2: Do Kaken, que é unha música. Ah, pois depois a ver se nos contas máis desa música.
1: Hoxe, primeiro queríamos falar da flotilla, que foron os barcos que foron a Palestina con recursos, e temos tamén unhas preguntas e veu tamén unha persoa que é de Líbano.
2: Iso é, Isabela, que me esquecín, eu teñamos aquí xa a Narmín. Bon día tamén, Narmín, que ven libanesa afincada en Santiago de Compostela, que despois vai nos falar un pouquiño tamén de, despois de falarmos con Sandra.
6: Bueno, entón, primeiro de todo, vamos a intentar contactar desde Ferrol hasta non se sabe onde. Vamos a ver, averiguar onde están aqueles barcos que queren chegar a Palestina. Entón, vamos a intentar contactar con Sandra Garrido. Vamos alá, que tamén nos quere ver. Entón, aí está, estamos con Sandra Garrido, que é unha compañeira que saliu na delegación galega na Sumud Flotilla. Ela é unha compoñente da Marcha Mundial das Mulleres tamén. E nada, hola Sandra, que tal?
7: Hola. Bos días.
6: Bos días. Xa ves que aquí temos unha tropa moi grande.
7: De domingo, ¿no?
6: Mañá de domingo, por aquí soleado.
7: Sí, aquí soleado, pero fai frío, ¿eh? No te vayas a pensar.
6: A brisa...
7: Yo me vin con ropa de verano y no.
6: A brisa do verán. Bueno, pois nada, tiñan estas crianzas algunhas preguntas para ti, para que nos contaras un pouquiño, bueno, en que consiste a flotilla, cal é a vosa labor e así, non sei, quen quere arrancarse.
7: Pois pues mira, non sei se así vedes, si vos fago así unha panorámica desos barcos...
6: Que está un poquinho longe, non sei se ven os barcos. A ver, un poquinho se intúen os barcos, non?
2: Vede, lo que está aí no meio do mar, que auga toda, e andan por aí.
7: Mira, susto está vindo por aí detrás, Open Arms, que está con nós tamén, e o barco de Greenpeace, un pouco máis a longe.
6: Guau.
7: Bueno, preguntade o que queirades.
4: Onde estades?
7: Como?
4: ¿Dónde estades?
7: Pues ahora estamos pasando Italia, pasando Cerdeña, y xa polo estreito, por un lado está Túnez y por otro lado está Sicilia. No medio do Mediterráneo estamos.
6: Wow.
7: Y en Túnez foi donde estuvemos o ano pasado, que este ano non queren que estexamos, o sea que non quere que paremos aí, a ver como nos, que nos dá a travesía.
4: Cantos barcos hai?
7: Agora mesmo hai 39, pero se van a sumar máis de 100 barcos, porque nos vamos a sumar con barcos en Italia e barcos en Grecia.
6: Máis de 100 barcos, eso é unha marea de barcos.
7: Pena que non os desaben, porque se ven todos por aí desparramados. Vamos un poquito desparramados, pero aquí estamos 39.
6: Bueno, se cadra despois podemos, se nos mandas unha fotiño, tamén a podemos colgar na páxina e para
7: vale,
6: que vexan aí todo o mundo.
7: Muy bien.
6: Venga, Xoel, tes unha preguntiña por aí, non?
5: Como é a convivencia no barco?
7: ¿Cómo,
0: A convivencia no barco.
7: No te escoitei.
0: A convivencia no barco.
7: A convivencia.
6: Sí.
7: Entendín ben, a convivencia.
6: Entendiches, compañeira.
7: Vale, pues muy ben, porque además es que somos muy poquiña xente esta vez, así como no barco da outra, éramos máis, chegamos a ser 40, aquí somos 6. O te levas ben o es horroroso. Y no, nos levamos muy ben. Además somos 3 hombres, 3 mulleres. Xusto eles son todos tripulación, que son un capitán y un primer oficial. Bueno, calquera dos tres podría ser capitán.
6: Pues aquí y
7: algunas mulleres tamén sabe algo de navegación. Eu non sei nada, estou aprendendo agora.
6: Claro,
7: pero moi ben.
6: E
7: hai moitas cousas que facer. Hai que ser moi respetuosa coas cousas dos demais para que non haxa problemas. Pero nos levamos ben. Porque además, o que nos une é que non estamos de vías de vacacións. Estamos aquí para facer algo moi concreto, ¿no? Que ir a Gaza.
6: E cal é o obxectivo, entón, da flotilla? Que significa isto de ir a Gaza?
7: Bueno, pues a flotilla ven a romper o cerco. Primeiro, visibilizar que en Palestina se está cometendo un xenocidio, que non se lle pode chamar conflicto nin guerra, porque a guerra se fai entre iguais e un conflicto é algo de importancia menor, e isto é un xenocidio, que é o máis grave que pode cometer un Estado contra unha población. Está desaparecendo Palestina.
6: Que significa xenocidio? Sandra, podes comentar un pouco aquí para o público máis pequeno, miúdo?
7: Que significa xenocidio?
6: Sí.
7: Es que non vos escoito ben, sí. Precisamente a diferencia entre calquer conflicto bélico, guerra, un xenocidio se compón de elementos moi, moi graves. El primero es bombardear unha población hasta deixala arrasada, destruir todas as infraestructuras, facer que a xente teña que fuxir porque non hai nada para comer ou non hai nada para ter auga, e facer cometer un ecocidio que non cresa nada detrás de ti para evitar ou impedir que a xente volva unha vez que se acaba o bombardeo. O xenocidio é a forma máis letal, máis mortífera de acabar con unha población. É algo que está absolutamente prohibido por a Carta de Dereitos Fundamentais, por calquera lei internacional, e o están cometendo desde fai moitos anos, pero de forma cada vez máis cruel, desde 1948, Israel contra o Estado palestino.
6: Algúnha preguntinha máis por aí? Que tiñades pensado?
4: Gústache moito que faz axudando as persoas?
7: Si me gusta que fago?
4: Axudando as persoas.
7: Axudando?
4: Sí.
7: Sí, claro que me gusta, pero xa non é unha cuestión de gusto ou de que me apeteza estar aquí, é máis ben unha cuestión de necesidades. Si cando empezas a sentir que as injustizas que sufren as outras persoas é como se as viviras ti, ao final te ves como obligada a estar facendo algo para cambiar iso. Entón, non, quizá a palabra non é gustar, sinto a necesidade de estar aquí. Sinto a necesidade de que cando algún día alguén pregunte, pero tú que estabas facendo cando iso estaba pasando, pues eu estaba intentando paralo.
4: Xa.
0: Dende onde partíchedes?
7: Como?
0: Dende onde partíchedes?
7: Dende Barcelona. Bueno, eu dende Galiza. Saí en tren hasta Barcelona e eu o conto desde Galiza. E de Barcelona, agora estamos aquí. Xa fomos directas, non paramos en ningún outro porto. E levamos 6 días de singladura, como se chama navegar.
6: Wow.
4: Como vos comunicades?
7: Pues mira, moi boa pregunta, porque temos unha porcentaxe moi grande de persoas estranxeiras, árabes, inglesas, de todos os lugares de Europa, e o idioma común é o español, o inglés. E estamos, a xente que non sabemos inglés, tenemos un problema muy grande. Pero bueno, intentamos solventar porque hay mucha gente que sabe español.
6: Y por ahí de camino...
7: Bueno, también hay mucho brasileiro y hablamos portugués.
6: Claro. Y por ahí polo camiño, parades nos portos, estades continuamente, que de mar non teño nin idea nin de navegar, entendo que hai paradas nos portos por aí, ou non vades todo de corrido, como se busca o alimento, como facedes eso? Levades todo enlatado, como é?
7: Pois tens que facer previsión sempre pensando que non vas a poder parar, porque o ano pasado a estas alturas xa tiñamos parado dúas veces. E si faz mala previsión de alimentos, pues podes ter un problema. De feito, se fixo unha previsión e antes de partir xa compramos máis cousas, ¿no? Pero a alimentación pues es así un pouco limitada, depende de como foras de previsora. Pero bueno, porquería sempre hai. Frutos secos, froitas, por agora froita fresca, pero si tiramos moitos días máis, pues quedaremos sin ningún producto fresco y serán latas.
6: Claro, claro.
7: Pero a verdade é que vas pensando que podes parar en algún porto, pero a mellor pasa algo que te impide parar, porque como isto non é unha viaxe de vacación, pues por exemplo, ano pasado estuvemos en Túnez e este ano en Túnez non queren que paremos. Focal, se tuveramos algún problema, teríamos que irnos a outro porto. Non é unha viaxe... Tens que ser moi flexible. Pois pode que estés en alta mar máis días dos que pensas, pode que te teñas que quedar nun porto máis días dos que pensas. Tens que estar así, un pouco suxeta a cambios.
6: E Sandra, quería preguntarche como se sostén isto economicamente. Pagades vos a vosa comida? Hai xente sostendo este proxecto? Non sei se podes explicar un pouco así para os ouvintes da radio e as ouvintes como é isto.
7: Sí. Esta é a acción internacional máis grande, polo menos en mar, que se fixo até agora. Hai implicados máis de 100 países e eu diría que millóns de persoas. Se non son millóns, son centos de miles de persoas recaudando fondos, se utilizan plataformas de recaudar fondos, se vende material.
4: E como
7: foi? Moita xente. Como?
4: Espera. Como te foi?
6: Como che foi?
7: Como me foi o qué?
6: Como che foi a viaxe? Como vai a viaxe? Pregunta aí
7: claro.
6: Breixo.
7: Ah, pois pues, agora bien, pero fai moito frío polas noites.
6: Moito frío polas noites.
7: Y tens que facer guardia toda noite, porque son veleritos pequenos, entón non podes deixar aí o timón e somos moitos moi xuntos. Así que tens que estar todo... Hai gardas 24 horas, entón non dormes unha noite enteira ninguén aquí.
6: Carai, é que é un proxecto exixente ese. E que previsión tedes máis ou menos de cuántos días vos leva a chegar? Como é o proxecto un pouco? Podes dicirnos isto?
7: Si fora recorrido de millas, pois sobre 20 días, pero non sabes o que vai pasar. Non sabes se vas a ter que parar nun porto, se nun porto van a poñer problemas con inmigración. Flexibilidade. Ponlle para volver nun mes, non sei, ou para chegar 20 días e logo xa se verá.
6: Carai.
7: 20, 25 días, 28.
6: Porque hubo un outro intento previo, non sei se podes así resumidamente contar que foi o que aconteceu para que non se chegara a Gaza.
7: A Gaza. Pois, pues, como vos decía antes, un estado que...

0: la, la. Moitísimas gracias, que emoción.
1: Obrigada, Marnín, e moito ánimo.
2: Gracias a vosotros.
0: E nada, para pechar un pouco esta sección, vamos a poñer unha canción sobre Gaza, que é de Luis Caracol.
3: Luis,
0: perdón, es que Luis. Acentuación, a Luis. Ver, eu digo en portugués, por favor.
4: Luis Caracol, grande. Canción Basin de Gaza, que quer dizer Saiam de Gaza, israelis de mierda.
1: Pirem-se de lá, Basin.
5: Entram por onde querem, ao sabor do vento.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Digo eu, que máis se pode querer? Pois só pode se querer que xa temos con nós aquí o peque coro. Un coro de xente miúda, non? E non tan miúda, porque xa temos aquí un casi 14 anos. Entón, bon día, temos aquí a Alexandra, a directora do coro, que tamén te podes achegar para...
2: Bon día.
1: Para preguntar. Depois temos a Rubén.
3: Bon día.
1: A Nina.
4: Bon día.
1: E a Luis Otavio.
5: Bon día.
1: Que é o máis graúdo, o que estamos dicindo, sí? Bom, pois nada, só queríamos ver, porque temos aquí a Pin, como sabedes, porque da vosa participación nesa obra de teatro que fixeran sobre Castelao, sí, de Retrincos, era. No, estou misturando eu xa os nomes tamén.
6: Fantasía e Castelao.
1: desa altura non pudestes vir porque vos avisamos con pouco tempo, entón ficamos con vontade de coñecervos e de saber do voso proxecto e da vosa participación nesa obra en concreto e non só. Entón, hoxe, pois aquí estamos. E Xoel e Eume teñen algunhas preguntas para facervos. Entón, pois, se queredes comezar vos, veña.
7: Que cancións cantades?
3: Cantamos cancións bastante diversas. Algunhas de... pois de cancións de fantasía, outras son cancións de cousas reais que están pasando, outras de poemas de Rosalía, moitos, como Vamos bebendo, un poema de Rosalía bastante coñecido, ou Mayo Longo, moi coñecido.
7: En que idioma son as cancións que cantades habitualmente?
3: Pois en moitos. A maioría son en galego, algúns en castelán e, pois, algúns tamén en inglés. Poucos.
7: Cales son as actuacións máis importantes?
5: Bueno, sinceramente, dos meus compañeiros do coro dos pequerrechos non sabría dicir, pero polo menos no dos grandes, pois, ateveríame a dicir, mira... Nas datas de abril, fines mediados de abril, adoitamos facer un intercambio co outros coros da Península Ibérica e ademais no o das letras galegas tamén, pois non adoitamos faltar.
1: Moi ben, entón vamos a ver, vamos comezar por inicio, porque como vedes isto así foi un pouco así tal. Alexandra, cando comeza este proxecto? Por que comeza este proxecto?
2: Este proxecto comezou no 2010 cun grupiño de alumnos de linguaxe musical da miña irmá, Catu Xapita, que estaban tan motivados que decidiron crear un coriño. Naquela eran 20 neniños e neniñas e a iniciativa foi medrando. Daquela era o peque coro, foron medrando o número de nenos e a ilusión intacta desde o primeiro día. E foi tal o acollemento deste proxecto que eses neniños e neniñas decidiron seguir cantando, iban medrando, como vedes hoxe temos aquí a Luis Octavio, e tivemos que crearse unha escola coral. A día de hoxe temos o peque coro para os máis pequerrechiños e pequerrechiñas e o peque coro en crechendo, que son os máis maiorciños.
1: Maravilla, que bonito, non?
2: Sí.
1: Moi bonito. E, bueno, xa estás eso, explicando que hai esas dúas seccións, non? E aquí Luis Octavio estábamos contando que teñen outro tipo de... que van un poquinho xa por separado, non? Facedes como actividades diversas e concertos diversos. E entón, os pequerrechos, cales son de onde tocades máis, que facedes máis?
3: Pois, case sempre soemos... case sempre cantamos no concerto das letras galegas, tamén, como aos maiores. O concerto de fin de curso tamén é bastante importante, non a nivel de que veña xente, sino do propio conservatorio, do propio coro, do propio peque coro.
2: O Día da Paz.
3: O Día de Paz, sí. Sempre.
1: Vale. E estades facedes sempre así proxectos de colaboración e tal, ou estades xa até facendo actividades máis de profesionais, entre aspas, que vos xa vos peden que vayades a actuar e vos contratan e esas cousas?
4: Pois, a ver, a veces facemos ese tipo de actividades, pero tamén facemos, hai actividades que facemos por voluntade propia.
1: Por voluntade propia que organizades vos e actuades e xa está, moi ben. Xoel, me tiñades algunha pregunta máis aínda, por aí polo meio? Queda unha, pois veña, que depois eu aínda teño unha ou dúas máis, mas...
8: Cal é a vosa canción preferida?
3: A nosa canción, polo menos a miña, sería Quen te ensinou a nadar, unha canción tradicional portuguesa, que mola moito, ten moita emoción tamén. O Cuba Furaja, que é unha canción que ven nun xogo africano, dun señor que foi a África e atopou cos nenos, non necesitaban nada para xogar, simplemente cantando e facendo un xogo de puños, non? De palmas, podían divertirse moito. Pois o señor o fixo esa canción.
1: Que bonito, que interesante, bueno, iso, non?
3: Sí. Empezamos a cantar tamén polos nenos que non teñen a mesma sorte que nós, que nos temos moita sorte de tener aquí pois o que precisemos, e ali pois é máis duro, claro.
1: Claro, non só en África, o que estábamos falando agora, non toda a xente que está que vive esas guerras agora que das que estábamos falando, todos os nenos que se ven metidos nesa cousa que non lles ven nin lles vai, que sofren esas consecuencias todas devastadoras das guerras. Pois que bonito, moi ben. Luis Otavio, quería che preguntar, entón, canto tempo levas tú xa? Desde o inicio?
5: Non, desde o inicio non. Eu comecei o ano pasado. Cando xa entrei no profesional, xa dixen, pois, o ano anterior, a fines do ano anterior, Ale xa me preguntara se quería entrar no coro. Que me lembro, non me esquezo. Entón, pois, dixen, sí, e medio invitoume a vir, pois, vou ir. De prova, e aquí estou.
1: Moi ben. Xenial. E onde ensaiades?
5: Pois no conservatorio temos aí o auditorio, o paquerrecho para as audicións, pois os venres de 7:30 de 7 a 8:30, logo ás veces alárgase ás 9, temos os ensaios maiores. E os pequerrechos o terían hora e media antes.
1: Antes dos maiores, vades primeiro os pequerrechos e depois tornades cos outros. Moi ben. Breixo, queres preguntar unha cousa? A un peque coro? Agora non. E que máis iba a preguntarvos eu? Tedes algunha cousa pendente? Alguna actuación así próxima?
4: Sí, o 26 vamos cantar no Pote, en Maniños.
1: Ah, moi ben. Moi ben. O 26 no Pote, en Maniños, a que horas? Que saibades, para quen queira ir verbos?
2: 7:30 da tarde.
1: 7:30 da tarde. E así simplemente a vosa actuación ou está dentro de algún outro evento maior?
2: As letras galegas.
1: Ah, ¿no? Polo día das letras galegas.
2: Ainda non, nos convidou un coro de Fene, outra de coro, aos que estamos moi agradecidos, e tamén canta a Coral de Maniños.
1: Ah, moi ben, moi ben. Ah. Entón é como un encontro de así de coros que va a desfacer unha actuación conxunta. Que ben, moi ben. Pois o 26 de abril, ás 7:30, no Pote de Maniños. Moi ben. Fran, tiñes aí...
9: No, simplemente, bueno, agradecer que veñan porque levábamos moito tempo esperando que viñeran a falar do que fan nestes coros. Entón, para todos aqueles nenos e nenas que nos están agora escoitando, cal sería o proceso para poder anotarse neste coro? Hai algún requisito previo? Fai falta cantar ben? Non fai falta cantar ben? Que nos podedes contar? Como é todo este proceso de para anotarse e logo rangos de idade tanto para o peque coro para como o coro in crescendo?
2: Este coro está vencellado ao Conservatorio Xan Viaño e, polo tanto, teñen que ser alumnado do Xan Viaño. Unha vez que pertencen ao Xan Viaño, calquera é benvido. Non precisan cantar ben. Só animarse a cantar e van a aprender a cantar ben.
4: Claro.
2: E son os pequerrechiños de 8 a 12 anos os que cursan o grau elemental, os integrantes do peque coro, e a partir de aí pasan o peque coro en crescendo.
1: Maravilla, Si soubese eu isto na miña época. Non si non se cantar alguén. Como que experiencia na obra de teatro?
3: Pois moi ben, o teatro estivo ben organizado. A actuación estuvo moi ben, sobre todo, claro, Castelao era un bo autor e a obra de teatro representaba correctamente a Castelao.
10: máis o, os personaxes como o seu irmá, claro, ademais.
1: E gostaste de facela, entón, de representar?
10: Sí, claro.
9: E tedes esa, o mellor agora que probaxedes o teatro, porque vos cantades, tedes a idea de poder saltar tamén ao mundo da interpretación, vos quedades só no canto, compaxinades esas dúas cousas, pensáchelo.
4: Eu non.
9: Ti non, ti cantas solamente, non? E o resto, despois de participar nun obra de teatro, entrou vos o gusaño de tamén, pois o teatro tamén algo que está aí que podo botar man.
10: Non o pensei moito, pero que sí que facemos, a ver, representar non, pero sí que facemos outras cosas como a coreografía, claro. Pero...
1: Danzando tamén, con baile, que bueno, ali tiñades así un no, pouco de significación tamén. Esa, foi moi bonito, eh? Teño que dicervos que foi do máis bonito do que goste da peza de teatro, a vosa participación e esa aposta coral que, sí, eu, para min sí, foi moi, moi lindo. Entón, parabéns para vos, e non sei, para ti como foi esa experiencia, Luis Octavio?
5: Non sei que dicir.
1: É que nun teatro tamén é diferente, imagino, non sei, que eu non moño acima dos escenarios, mas vos es que facedes así actuacións, ou nun auditorio, seguro que impón, un teatro como o Jofre tamén, non?
5: Sí.
1: Además, había moita xente ese día.
5: Sí, no. Mira, para comenzar vou dicir algo.
1: Digo que queiras, a eso estamos.
5: Puedo comenzar soltando aquí diciendo...
9: Oye, Alejandro. Esta...
1: No teñas medo, Alejandro, confía. Tú ves que esto todo é improviso, aquí todos soltamos.
5: Veredes, Catuxa, directora do coro, está de baixa mesmo. E cando estábamos coa actuación da obra teatral con Castelao, pois veo o pase. Veo a ver a vela. E que pasou? Que non nos informou Alexandra ata que ela marchara. Moi mal.
1: Non sabíades que iba a estar a superdirectora, e vos pensando que non estaba, non? E que nadie vos controlaba, e depois estaba ali Catuxa controlándovos, non?
9: Bueno, pero non diría nada a Catuxa de que fixades mal, non? Ao revés, non?
10: A ver, todo o contrario.
9: Todo o contrario.
1: Quedou ela tamén impresionada, seguro que se emocionou ali, como nos emocionamos moitas.
9: Bueno, tamén vos digo que se estivera Catuxa, o mellor os nervios iban por outra parte. Entón, esta forma cantaches de forma relaxada, interpretaches de forma relaxada, e mira que sorte que Catuxa tenga aí a vosa actuación na pupila gardada. O sea, que debe ser un bo recolo tamén para ela.
1: Moi ben, pois non sei se queredes alguna preguntarlle alguna cousiña máis ou facemos. Eu tiñamos pedido que se quería descantar, pero bueno, era demasiado, eh. No, mira, wey, que me acabo de matar, cos, non viste esa mirada de Luis Octavio, acabo de matar.
2: Outra ocasión, temos CDs grabados de todos os anos, traemos vos logo para que o poñades.
1: Ah, claro, sí, moi ben. E despois aí fico, xa queda aquí en público e en directo lanzada a proposta que depois negociamos nos bastidores, debides de actuar no Día da Crianza Galego Falante.
9: Pero o CD ten que vir firmado, eh? Claro, sí. Ten que vir firmado pola xente do coro.
1: Que agora digo,
2: somos 120.
1: É iso que che preguntei, 120 entre o peque e o peque corren crescendo, caramba. 120 é moita xente, eh? Coordenar todo iso xa nos costa aquí, mira, iso estamos, non chegamos a 20. Caramba, ten moito mérito, sí, señor. Moi ben. Pois moitos parabéns, Sí, dislo, Octavio, a vontade.
5: Verás, é que antes de acabar isto, pois mira, é que temos unha compañeira en crescendo que vai facer un recital. Gustaríame facer pois un pouco de publicidade, dicindo.
1: A vontade. Home,
9: claro, para iso estamos, Luis Octavio, veña, dalle.
5: Sí, pois.
9: Home, claro.
5: Pois mira, solo mía que eu creo que vais a chamar a actuación Voces para a Paz.
2: A actuación chámase Luz sin Fronteiras, e nese caso nos vamos a participar por problemas logísticos con outro nome, Voces en Fronteiras, vamos a ese.
5: É que eu confundo, perdón.
1: Non pasa nada, xa veches que pues aquí equivocamos, os mellores sempre nos equivocamos.
9: Pero sabes cando é, Luis Octavio, cando vai ser, o día, sabes algo?
5: 8 de maio, non?
9: Bueno, pois temos que estar atentos.
1: E onde?
5: No Pazo da Cultura.
1: No Pazo da Cultura.
5: É que non me lembro moito.
1: Voces sin Fronteiras, con unha compañeira do Peque Coro que vai a recitar poemas tamén para iso, para o día da...
2: E Ela é unha rapaza ucraniana que desde aí tres anos está en Ferrol.
1: Moi ben.
2: Vai presentar o seu instrumento tradicional, a bandura, Solomía Sapchuk. E vamos a acompañala con tres temiñas.
1: Que maravilla, ves? Sempre así, ves? Todos os, as voces en sintonía para criar un mundo mellor, loitando contra todas as cousas feas que acontecen por aí.
9: Esta publicidade é necesaria.
2: Sí, claro.
9: Home, é unha rapaza ucraniana que vai contar de forma oral a súa tradición folclórica e a súa, o seu patrimonio. Pois tamén é benvido. Okay. Xa que Luis Octavio, moi ben feito.
1: Exacto, xa podías ter a convidada de tracela hoxe aquí.
9: Sí.
2: Estaba pensando, ademais, incorporouse ao galego dun xeito moi natural, así que pode estar aquí perfectamente. Bueno,
1: pois pues, outro día, queda claro, pendente claro, tamén, xa para outro día. Moi ben. Perfecto. Pois pues nada, se... non sei se tedes algunha cousinha máis. Dis.
10: Claro, bueno, é o que dixeches antes de cantar aquí. Bueno, aquí hai unha primeira, unha segunda. Luis Octavio é
5: baixo.
1: Claro, eu deso, é que non entendo nada. E foi o que me, a explicación que me deu Alexandre. Digo, bueno, pois se non podo encontrar a primeira voz e a segunda, non sei.
10: Hai un de cada voz aquí.
1: Claro, pois non podedes facer entre un soliño cada un solo as dúas voces diferentes, non? Xa, algo así. Bueno.
9: Aprendimos cousas hoxe
1: sí,
9: tamén,
1: sí,
9: eh?
1: Sí, sí. Sí. Pareceme dificilísimo compaxinar e saber entrar a tempo e compaxinar todo iso, adoro os coros, é unha cousa moi bonita, sí,
9: afinar, eh?
1: As voces corais, así que iso, vamos negociarvos para que nos atuedes no Día da Crianza Galego Falante, vale? Que é un festival que está asociado ao colectivo Brincarmos e por iso ao Universo Noso, a este programa que facemos ao principio de outubro, sempre o primeiro fin de semana de outubro. Así que, a ver se pode callar e podemos facer, vale? Obrigadísimas por vir, moito ánimo, moita forza, a ver se vos vemos nalgúna desas actuacións, ou no Pote, ou no Pazo de Cultura de Narón, 26 de maio e... 8.
9: Moi ben, Eume.
1: Aí estabas, atento. Bien. Aí estás. Obrigadas e parabéns e a continuar con ese bon traballo.

0: Así que pone.
1: Venga, aquí está. Agora, bueno, imos falar dun concurso de regueifas do Talentiño. E temos aquí a unha gañadora, que é Loaira.
2: Hola.
1: Bueno, imos falar con ela.
3: E tamén imos falar con Lúa a través do teléfono para que estean as dúas e nos conten un pouco a súa experiencia nesta nova edición do Talentiño. Entón, estamos agora con o teléfono. Oxe, un día de teléfonos, temos aquí no estudio a Loaira e a ver entre as dúas que é o que nos contan.
4: Claro, primeiro, como foi isto? Como se vos ocurriu presentarvos a este concurso que se chama Talentiño, que é un concurso de variedades, así de música, baile e outros, e varios que lle chaman, de xente miúda tamén, de menores de 18 anos, que poden participar e presentar os seus proxectos artísticos e aí, pois, gañan un premio. Como se vos ocurriu presentarvos?
3: Temos o teléfono a Lúa. Lúa, escoítanos. Hola, Lúa. Ah, sí que está aquí na antena. A ver, se estades aquí conectadas as dúas. A ver, quen comeza, Lúa ou Loaira? Comezas tú, Loaira. Veña.
2: Vale.
3: Pois contanos un pouco como foi a túa experiencia no Talentiño.
2: Pois a verdade é que me gustou moito participar con Lúa. Fixemos regueifas de comida, pois que o público nos decía como alimentos ou comida, e nos facíamos regueifas con iso.
3: E ti, Lúa?
5: Sí, era moi chachi porque eles nos daban palabras e nos rimábamos con elas.
3: As palabras que vos dixeron ao público eran todas referentes á comida, non?
4: Esa foi a condición que lle puxestes, non? O tema. Sí.
3: Que fora comida. Pero non sabíades que palabras poderían ser.
2: No.
3: Anda, entón foi así en directo e improvisando.
2: Sí.
3: Por que é unha regueifa? Quen nos pode explicar a xente? Os nenos e nas que non saben que é unha regueifa, quen pode explicar? A ver, explica dentro as dúas que é unha regueifa.
2: Unha regueifa é unha cantiga, pero tamén é outras cousas, tamén é un pan, é un baile que se fai nas bodas, pero nos centramos no da cantiga. E pois unha regueifa e improvisación, porque non sae no momento. Ten 4 versos de 8 sílabas e o segundo verso sempre ten que rimar con o cuarto.
3: Moi ben.
4: Que é unha cousa bastante difícil, porque improvisar así oralidade, que rimando e facendo que teña algún sentido que se está dicindo, non? Sabedes por que se utilizaban as regueifas antigamente? Ou como se facían e por que?
5: Sí, usábanse nas bodas porque había como unha persoa que non estaba invitado a boda e logo había unha persoa que estaba invitada a boda que regueifaba contra a outra persoa.
4: O sea, era para picarse aí, En vez de ir a baterse fora, non? Púñense a facer como unha luta dialéctica regueifando. Iso, Lúa?
2: Sí.
3: Unha pregunta, porque claro, Loaira vive nunha cidade e Lúa vive noutra cidade. Como argallaxedes para poder practicar as regueifas, para poder cantar, para ponervos de acordo nas rimas, para, non sei, para ter toda esta destreza a hora de rimar? Como facíades?
2: Pois nos comunicamos por videochamada.
3: A ver, Lúa, di.
5: Practicamos por videochamadas.
3: Mamá niña, por videochamadas,
2: Porque que claro, Lúa vive en Santiago e eu en Narón.
3: Claro, un pouco difícil quedar en persoa. Pero alguna vez practicaxedes en persoa?
2: Non.
3: Mamá niña.
5: Non.
4: Nin antes de sair ali no escenario no xofre?
2: Non. Bueno, as dúas, pero sin falar moito de...
3: E de que vos coñecedes vos as dúas? Porque era o que poderá pensar. Unha nena de Ferrol, da zona de Ferrolterra, outra nena da zona de Santiago. De onde xorde esta amizade?
2: Pois eu a verdade que non me acordo moito.
3: E tú, Lú, acordaste?
2: Sei que o meu avó me presento a Lúa.
3: A ver, Lúa, ¿tú cómo recuerdas este proceso de amizade?
5: Es que o abo de Loaira, bueno, es bastante famoso porque escribe libros como un poeta. Y luego a miña nai coñece uno, non sei como, e logo primeiro coñece, si, sí, coñece e logo o Antón en si, bueno, estaba e logo ela se fixa amiga da nai de Loaira, e logo cando nos vivíamos antes en Irlanda, entón cando nos viñamos de visita a Galicia, a nai de Loaira e a miña nai quedaban, pero nos tamén viñamos, entón estábamos tamén, bueno, vendonos e logo nos fixamos amigas.
3: Moi ben.
4: Mi madriña, Vai, historia. Eu lembrome que cando erades máis pequeniñas, hasta fixerades unha música, cantarades unha música en bretón. Aprender a unha música en bretón que te ensinara, Lúa, que ensinaras unha música para Loaira, verdade?
2: Sí, porque que ás veces sí. Lúa me mandaba como cancións e eu despois as copiaba mandándolles a ela.
3: O sea que había un intercambio cultural entre as dúas. Moi ben. Tedes pensado continuar co Regueifas? Tedes novas actuacións? Tedes proxectos? Non sei, porque isto non acaba de comezar.
5: Bueno, nos coñecemos as dúas a un regueifeiro que se chama Sechu Sende, que ven a miña casa cada mércores para practicar regueifa con nós, e logo el dime a min que tipos de actuación hai de regueifa, e logo el nos apunta.
4: A ver, e digo eu, como foi a experiencia de estar ali no teatro tamén diante de tanta xente? Que era vos a primeira vez así actuando
3: a un grande público, ademais, de,
4: sí.
2: Pois había tamén máis de 500 persoas, entón claro, no seu principio fomos para ensayar así unhas regueifas, pero non había ninguén, claro. E claro, nos chegamos despois para actuar e estaba con moitísima xente, entón, pois ao principio, polo menos a min, dame un pouquiño de vergoña, pero despois, non.
3: Unha vez que comezas a cantar, xa a vergoña perdese, verdade?
2: Sí.
3: E tedes aquí algunha pregunta, Sabela ou Eume, Rita? Non? Pois vades presentar vos o Trentiño? Non.
4: Tens que empezar a inventar chistes, sí. Tú, Eume, sí, e ir a Trentiño ali como contado de chistes. Bueno, dicer que estas dúas meninas gañaron o primeiro premio na categoría de variedades e depois gañastes un outro.
2: Sí, que era o de defender a nosa lingua galega.
3: O sea, dous premios na mesma edición. Moi ben.
4: Como vos sentistes?
3: A ver, Lúa.
5: Eu estaba como moi contenta e cando estaban primeiro dicindo no terceiro sitio saíu non sei quen. No segundo non sei quen, e logo eu e estamos dicindo, vale, nos non gañamos. E de súpeto, cando dixeron, e logo as regueifeiriñas miúdas, o primeiro premio, nos estamos como, este verdade.
4: Moi emocionadas, non?
2: Sí. E despois, claro, nos xa subiramos escenario, e cando nos dixeron o premio de defender a nosa lingua, claro, nos emocionamos aínda máis e, claro, cando salimos do Teatro Xofre, choramos as dúas un pouco.
3: Home, logo, a xente moitos parabéns, non?
2: Sí, bastante xente.
3: Moi ben.
4: Pois nada, non sei se queres que facer un refeito, que faz así para pechar? Xa fixestes antes a dei que lembramos a da Palestina, mas queres facer algunha? Lúa? Anímaste.
2: Eu sei unha que tamén sabe Lúa.
4: Pois veña, poñedos de acordo e
3: poden facer unha cada unha. Unha cada unha.
2: Quen empeza?
3: Quen quere comezar?
2: Eu así.
3: Comezas tú, ti, Loaira. Lúa, ti logo fas unha regueifa?
5: Vale.
3: Vale, pues veña, comeza. Comeza, Loaira.
2: Nos somos Lúa e Loaira, e nos somos regueifeiras. Nos fala

son vos moi pequeniña, e tamén son regueifeira. Eu din que o facemos moi ben, pero non somos cociñeira.

0: A ver, recórresenos unha con Filispín.
1: É que ten un arrimo un pouco difícil, é Filispín.
0: Estamos na Filispín facendo universo noso. Isto é moito ruidoso e viñemos nun chimpín.
2: O segundo verso ten que rimar como o primeiro.
1: A ver, Antía, tes aquí tes dúas gañadoras da regueifa e a ver, hai que facer as cousas como son.
0: Fixino mal, non ripen
3: solo a orde, non? A orde das frases.
0: No, fixen demais.
1: E teñen que...
0: E así lavas demais, verdad?
1: Sí, así lavas demais. A ver, Loaire explicou que teñen que ser 4 versos de 8 sílabas e a ti non podemos incumplir as normas. Temos dúas gañadoras expertas na regueifa. Bueno, pois se non hai nada máis, podemos despedir a Loaire que está aquí. Bueno, que Loaire vai continuar no programa e despedimos ao teléfono que está a Lúa. E nada, que Lúa cando queira pode vir aquí ao estudo e pode facer tamén unha cantiga aquí ao vivo, unha regueifa, o que queira. Estás invitada, Lúa, cando queiras.
0: Vale, pois pues, moitos parabéns. E a continuar.
1: Veña, chao, Lúa.
2: Chao.
0: Chao, chao.
4: Este un canto poderoso, este universo noso, cada día somos máis. Cantade con xan...

0: Este es un canto poderoso, este universo no soy.
1: Ahora comenzamos con la sección de Sabela, que nos va a hablar de libros.
2: O primeiro libro do que vou falar chámase Aldara. É un libro que fala sobre unha nena que vive nunha aldea e o irmán odia a nena por motivos que se contan no libro. E despois hai outro libro que se chama Sainza a Punquireteira, que non sei se xa o coñecedes, pero fala de unha nena que comeza no instituto e fai moitas amigas coas que fai un grupo de música. E logo teño unha saga de varios libros que se chama Os Megatoxos, que vai sobre un rapaces que van xuntos á clase, que non se coñecen nada, pero de repente crea unha relación como amigos porque un toxo mutante lles dá poderes especiais.
3: Moi ben, vai a recomendación, son punquendereteira, molo moito,
2: Sí.
3: A Sainza, sí señora. Rita, que máis temos por aí?
2: Os chistes e as adivinhas.
3: Ah, os chistes e as adivinhas, aí estás, moi ben, Sabeliña, veña. É que hoxe estábamos con moita cousa. Moita emoción.
2: Eu teño un chiste.
3: Tes un tamén?
2: Sí.
3: Veña, dalle.
2: Están dous amigos nun parque e dille un ao outro: Pepe, non saibo como se di... Non saibo. E de repente chega unha abella que lles di: non é non saibo ni non saibo. E di un neno: entón como se di? Non sei. E para que se mete vostede, que non o sabe?
3: Para que te metes se non sabes nada, biches? Outro. Quen ten? Ai, non, eu me tiña as adivinhas.
4: Ah, ten adivinhas, a ver.
5: É unha ave branca e negra que non pode voar, pero cando está na auga nadando vai che gañar.
6: Un pingüín. A ver, por aquí alguén levantou o de a man.
2: Un pingüín.
6: Un pingüín.
4: Sí. Anda.
7: Ponto para a Sabela.
8: Colorida e perfumada sempre estou, entre o inverno e o verán alegre vou.
9: A primavera.
4: Oh. Ah, eu pensei que eran as flores,
3: A primavera.
4: Ti tamén, ves? Verdad, Sabela? Es que estas pistas son un pouco...
3: Hoxe tiñamos de ter comezado por aí, o que pasa que tiñamos tantas cousas, Porque era o noso programa da primavera.
4: Sí. Bueno, aínda quedan os maios, non te preocupes, está ben.
3: Están repartindo aquí, veña.
2: Pola mañá cedo deixo o campo mollado. Graza a miñas pinguiñas todo amence regado.
6: Alguén sabe o que é? Levantou alguén unha má?
4: A ver, Rita.
8: O caracol.
4: Eu pensei que era o
3: rollo.
4: Eu tamén.
6: Hai algunha máis?
8: Son unha bola grandiña e xiro constantemente. A min gustaríame saber onde meter a tanta xente.
4: Carai, esta non sei. Tía.
3: Nin idea.
6: Aquí hay una mal levantada.
2: O planeta Terra.
3: Sí. Oh. Esa.
6: Yo pensé que era una pelota de fútbol, pues enche o estadio, sí, de xente.
5: Teño unha perna fina e unha grande. E unha grande cabeza. Gardo a casa toda cando a porta se pecha.
4: Yo pensé que era reloj, pero non pode ser,
6: A ver, este é o momento de pensar.
5: Teño unha perna fina e unha grande cabeza. Garda a casa todo cando a porta se pecha.
4: Ah, espera, que a Rita sabe.
3: Rita, Rita.
1: A Chave.
4: Ah, bueno, va, ten razón, sí, pues muy sí, bien. Venga. Pues una pata fina y otra longa, pues tengo que ser un reloj, no puede ser otra cosa.
3: Tiene una grande cabeza, claro que sí, pues nos empañamos, ¿ves? Ay, caramba. ¿Hay más adivinos?
4: ¿Tienes alguna más? ¿No?
3: Muy bien.
6: Bueno, vamos a dar las gracias a que estas adivinas salen de un show que se llama Omeigallo. Digo, porque esto...
3: Non é produción propia.
6: Non é produción propia, efectivamente. Así que vamos a agradecer a Brazolinda, se chama, non? A que fai sí. Este tipo de xogos.
3: Brazolinda. Fer,
4: no, Brazolinda. Brazolinda. Que son encargados de facer xogos de mesa en lingua galega.
6: Eso é.
4: Que non hai que... moitos, teñen pues, moitísimos tanto a nivel escolar, que tamén está moi ben para o uso do vocabulario, como tamén para xogar en familia. Entón, nada, pois pues este xogo de Brazolinda.
6: E entón, animadevos a
4: mercar.
6: A investigar sobre estos xogos que son fermosísimos e gracias a ela por regalarnos estes.
4: Que é unha empresa galega, só que tirar polo noso.
2: Eu teño un xogo de Brazolinda.
4: Cale de todos.
2: O Gati Pedro.
4: O Gati Pedro, que tamén está moi ben, son unhas cartas, ¿verdad?
2: Sí, son moi chulas.
4: De onde sale ese xogo de Gati Pedro, sabes?
2: Sí, da mitoloxía.
4: Da mitoloxía.
2: E trae cartas de mitoloxía.
4: Está moi ben ese xogo tamén.
6: E non sei se quería eu me poderías decir que o que estamos escoitando, que música é esta? A ver a volumen, a ver. Que é o que estamos escoitando, a ver.
5: Demo Romudo.
6: Demo Romudo, e quen son Demo Romudo?
5: Pois é un profe de Ichaso de piano. E el toca o piano e algunhas veces toca os dous pianos a vez. E tamén hai batería, guitarra, saxofón.
6: É un grupo local que quería Ichaso, tiña moita ilusión de poñelo aquí na radio, pero ela escapounos, non está aquí para adicar a ninguén, así que bueno. Podemos escoitar un pedaciño máis.
9: Son moito rock progresivo, verdade?
6: Ah, progresivo, eh?
4: Isto parece unha jams.
6: Luís.
3: Me
6: deixen
3: os auriculares aquí agora, así.

0: Un saúdo desde Ninjures para el programa Universo Noso de Radio
1: Filispín.
2: Bueno, pues tenemos.
3: Bueno, a ver, vamos a decir que está.
4: Pues si está siendo un programa completo y longo.
2: Sí, pero bueno, lembramos que estamos aquí en Radio Filispín.
4: Sí.
2: Que estamos.
5: Me queda un montón.
4: Universo Noso.
2: Universo Noso.
6: Cospes a Terra.
2: Que estamos aquí.
4: Tercero programa da. Tercera temporada.
2: Cuarto programa de tercera temporada antigua. Radio Filispín, que é a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos.
4: Como cuarto? Si só fixemos 4, sempre facíamos 4 anos, vamos ter que facer 5. Pois
6: vamos, pues, máis este ano, viñémonos arriba.
2: Sí. Sí. É que fixemos un moi cedo porque tiñamos moitas cosas das asas.
4: Pois pues, hoxe tamén xa nos pasamos. Porque,
2: bueno, pois pues, mira, un programa cheo de contido, mira ti que ven.
4: Maravilla.
2: Nada, temos outro invitado que nos vai falar...
4: Mas pues... deixa que Xorxe presente.
2: Ah, bueno, claro, veña Xorxe.
7: Bueno, aquí está a Xil. E nada, que acordei-me de convidar a Xil pelo tema da mocidade com a língua, que nada, tem muito que dizer.
8: Olá.
2: Olá, Xil.
8: Gracias por convidarme.
2: Benvido.
6: É un neno barbudo, vale?
8: Sí, xa pasei dos 15.
6: Mozo barbudo.
2: Bueno, pois pues para toda a xente que non sepa que este festival, pois pues podes contarnos un pouco que este festival da mocidade coa lingua, porque polo que teño entendido xa é a edición número 32 este ano, non é así?
8: 33
2: este ano.
8: Sí.
2: Pois pues contase un pouco polo miúdo que este festival calea, pois pues, o seu obxectivo.
8: Claro, a ver, como tantas outras actividades das que organizamos desde a Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística, é unha actividade máis na que intentamos normalizar o uso da nosa lingua, é dicir, e neste caso a través da música. Ao mellor poderíades decir incluso máis vos que a min, porque non sei, non coñezo a vosa vida particularmente, pero seguramente sodes da zona. Eu

0: tres, pero estaba en Viveiro, con lo cual non sabía nada da mocidade coa lengua. Era un certame, non un festival daquela, onde competían grupos de distintos institutos, tamén colexios, nun principio, en lingua galega, era así de sinxelo, non? Eso manténse no tempo acorde a distintos cambios, distintas bases para participar, non? Non é o mesmo a escola de antes, do ano 1993, que a de agora, nin o instituto, nin son as exixencias as mismas, nin o control do alumnado. Entón agora sí se pode decir que é máis un festival, non é un certame, non hai gañadoras nin gañadores, gañan todos e gañan todas. Cumprindo esas bases, ese requisito mínimo, que é que as dúas cantigas que leve cada grupo sexan en lingua galega, unha delas original, tanto a música como a letra, e a outra original só a música, pero de sobre un poema dunha literata ou literato galego, en lingua galega, pois xa consiguen eso, actuar para os seus compis, pasar un día entre nervos e emoción, porque sentirse en riba dun escenario é unha pasada, verdade? Estades de acordo comigo?
1: Sí.
0: Subistes ao escenario do cole algunha vez?
2: Seguro, e non só do cole, que aquí temos eso, que isto é un sitio de artistas.
0: Sí. Efectivamente, estar na radio.
2: Sabela, Sabela túa moito toca, Xoel tamén.
0: Sodes músicos?
2: Sí.
0: Eu tamén, que tocades vos?
3: Eu o saxofón.
0: O saxo.
2: Microfones.
4: Eu o trombón e a guitarra.
0: Wow,
2: Sabela?
3: Eu a guitarra e a pandeireta.
2: Que tremendo. Xa tivemos aquí música.
5: É que non sabes onde estás, Xil, estás nunha zona chea de artistas.
0: É Fran toca pandeireta. Bueno, non sei se algo máis xa, pandeiro.
5: Bueno, moitas cousas.
0: Sí, ¿no?
6: Ui.
5: Onde cada lugar cousa vais.
0: Ben,
5: eso está ben.
0: Exponencialmente ir subindo.
5: Sí. E ir a ti toca acordeón. Hombre, claro,
0: digo un acordeón aí detrás.
5: Por eso.
0: E
5: a tía tamén toca pandeireta.
2: Eu non, eu sou danzo.
5: Bueno, pero tamén tocas pandeireta.
2: Pandeiro, só intento tocar o pandeiro, bueno, un pouco, pandeiro. E non consigo. O meu non é a música, xa dixen antes. Que quen me des a mí ser pequenina cando había todas estas cousas e a que claro, me tivese metido de verdade e non tirado da música.
0: Pero xa non só a música. Eu dicía, subir un escenario non ten por que ser para tocar ou cantar, para facer unha obra de teatro, para danzar.
2: Sí.
5: Para presentar un evento, xa moitas cousas.
0: Efectivamente, e esa posibilidade que temos aquí en Ferrol de facer unha serie de actividades grandes, non? É dicir, vinculadas á lingua galega. Falamos da mocidade coa lingua, estaba falando precisamente desa sensación de estar aí arriba, e non só ese premio, sabemos que antes se lles gravaba un CD, ás bandas que participaban se lles agasallaba. Agora o tema dos formatos está pois en decadencia, se cadra, sabemos que a mocidade non escoita xa nin CDs, ou é moi raro, entón o que facemos é subirlles as súas pezas ao vivo ás principais plataformas en streaming, as que las escoiten e, polo tanto, poden buscarse e atoparse ali nesas plataformas, non? Pero iso, esa oportunidade de estar aí arriba e que te vexan os teus colegas e, guau, que modera a mí no meu momento, a nos,
2: exacto,
0: a todos nos,
2: exacto,
0: non? Facendo teatro con G, tivestes, decíades, neste mesmo programa, noutro programa tivestes a PIN, falando do evento de Fantasía Castelao, organizado tamén pola nosa coordenadora, e que, e que leva adiante a actividade de teatro con G. Ou o Peque Coro, que acaba de actuar agora, non?
5: O Correlingua tamén temos, tamén o Correlingua, ti que vai ser dentro de nada, que tamén, pois, é outra forma de pois fomentar o uso da lingua galega. Estamos nunha zona onde se fan moitas actividades, sí, para que o noso non se perda.
0: Hai un contraste entre o número de falantes en lingua galega e a posibilidade de realizar actividades en lingua galega, que lle gustaría ter moitas cidades, o que ten Ferrol nese sentido. Decir, non só teatro, cinema, poder ver cinema en galego, poder plasmar obras de forma plástica vinculadas a poemas en linguas de distintas linguas do mundo, todas traducidas ao galego. O tema é iso, non? É dicir, poder normalizar o uso da lingua desde dous puntos de vista, non só como artista, sino tamén como público.
5: Tens aquí no cartel, non sei se hai moita xente que se inscriba, porque tedes unhas bases, supoño que haberá...

0: unha serie de requisitos. E no cartel deste ano tedes como seis bandas participantes de distintos institutos e CPIs da zona de Ferrolterra, logo tedes un grupo profesional que é Ules. Non sei se tedes moitas inscripcións, se facedes un cribado, facedes un baremo, como este proceso de selección, ou simplemente pois non hai moita xente, supoño que sí, que a xente, como distía, a xente quere verse en riba do escenario, que o público e os compañeros o toquen. Como facedes este proceso de selección?
1: A ver, como dicía, houve momentos diferentes, non durante o certame, nos primeiros anos de vida do certame, houve sí unha selección. Logo houve unha serie de anos nos que se abría a cantar e tocar cantigas en galego sen máis. Entón pasábamos dos 9 grupos participantes, 10. E entón agora nestes últimos anos retomamos unhas bases nas que exiximos eso, esas dúas cancións, que se sean orixinais, polo menos o que é a parte musical, e unha inclusive tamén a letra, non? Isto é xa a peneira fundamental, porque compoñer non é doado. É dicir, conseguir que rapaces se reúnan para tocar, pois xa teñen que ter certo interese pola música, por pasalo ben desa maneira. É un compromiso co que están facendo, co que lles gusta facer. Entón, realmente non temos que se facer ningún tipo de selección. Esos seis grupos que participan este ano son os seis grupos que se presentaron e coinciden ou están apróbanse porque coinciden os seus requisitos co que se piden as bases. Positivo, nos parece un número moi axeitado, porque sabemos que hai moitos grupos, pero non todos utilizan a lingua galega para expresar, non a nas súas cancións. Neste caso si o fixeron. É de destacar que no cartel aparecen nomes de institutos, non? Mas non sempre a esencia dese centro exactamente. É dicir, hai institutos nos que está representado, por exemplo, o IES Concepción Arenal, o grupo Badulaque, que se despedía de nos este ano. Son rapaces que xa están en segundo de bacharelato, se nos van. Sou un dos compoñentes dese instituto. Son outros rapaces de outros institutos que tamén poderían estar aí eses nomes, pero non aparecen como IES Concepción Arenal, non? Ou IES Sofía Casanova, que tamén hai rapaces do IES Terra de Trasancos de Narón, do IES Astelleiras, dúas fillas miñas que están aí nese grupo e que se coñeceron e se coñecen curiosamente neste programa de radio ven aquí a coñeceronse no Peque Coro, no Coro Increscendo, non? E que grazas a esa amizade pois fixeron esa agrupación musical.
2: Que maravilla, que importantes os espazos tamén de partilla, non? E de coñecemento mutuo.
1: Sí, sí, porque ver como disfrutan realmente nos ensaios. Tuve a oportunidade de acercarme, xa digo, eran as dúas miñas pequenas e puiden asistir aos ensaios e ver que o pasan tremendamente ben, pois aparte de dar envexa, pois dá ilusión e pois mira, están traballando, están construindo cousas, están o pasando ben e están o facendo en lingua galega.
2: E como se chaman?
1: Ada e Noa.
2: Teñen nome de banda?
1: A banda. A banda é a do Sofía, son do Sofía e las foron convidadas como amigas.
2: Moi ben.
1: Sí, pero non só quería vir aquí falar das miñas filhas.
2: Non, pero estamos tomando nota, porque iso, necesitamos actuar, necesitamos xente que actúe no Día da Crianza do Gado Falante. Entón, xa xo digo tamén así. Estamos tomando nota. Pues
1: seguro que van encantadas.
3: Os directos da Filispín.
0: Tamén, exacto. Tamén. O sea, aquí a xente que ven o programa sempre intentamos sacar, como cando vas nunha cesta de cereixas sacas unha xa en 14, pois aquí facemos igual, tiramos de ti e ampliamos o radio de acción, porque ao final estamos tecendo redes para dar a coñecer o que se fai na nosa comarca, que é todo benvido.
1: Pois é moi interesante, moi necesario. Eu estou aquí tamén, conste, non debería de estar eu ao mellor, representando a coordenadora de equipos de normalización lingüística como parte organizadora desta actividade, tamén do Castelao, do teatro, pero teño que dicir que o secretario da coordenadora agora, Santiago Varela, que non pode estar aquí hoxe, é quen leva o peso deste festival agora mesmo. É dicir, non só que facemos é repartirnos as actividades, colaboramos todos, pero o peso maior pois é dunha persoa normalmente que dirixe. E agora, estes últimos 3 anos, está facendo realmente ben. Santiago, un saúdo para él.
0: Bueno, tamén está convidado, se quere vir aquí a explicar tamén o que... Sí. Home, temos que aproveitar, non?
4: Sí.
2: caen red de peixe.
0: Tal cual.

0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Bon, pois obrigadísima pola túa presenza, Xili, por contarnos a experiencia ista, e quedamos en contacto, iso, para novas colaboracións, entrevistas e posibilidades de actuacións varias.
2: Por suposto, obrigado a vos por darlle voz a cousas tan importantes como son todo aquilo relacionado coas crianzas e coa nosa lingua.
1: Obrigadas, igualmente. Nada, estamos chegando quase ao fin. Gente, Eume, Rita, Sabela, yu.
3: Xa estamos con fame.
1: Total. Como foi onte? Onte tivemos unha actividade de brincarmos.
4: Sí, fixemos un roteiro por un monte.
5: E logo fomos ao castelo de Naraío.
1: Exacto, foi así un roteiro ali a volta do castelo de Naraío, no río Castro, non?
4: Sí.
1: E como foi? Que tal o pasastes?
5: Ben.
6: Paso ben.
1: Camiñamos ao pé do río, fomos desde o Pozo de Lamas por todo o percurso ao pé do río até o Castelo de Naraío. Ali tivemos unha mini charliña contextualización histórica do que significa ese castelo e como foi dentro das guerras irmandiñas. Tamén lemos un poema. Tivemos unha comida conxunta, o poema porémolo. Agora no directo non, mas cando for a forma do podcast aparecerá o poema aí, porque hoxe xa é que nos pasamos tan de longo que vamos facelo así. Un poema moi lindo de Méndez Ferrín, que foi recitado por Marcos Abalde. E que máis? Pasástelo ben ali? Estuvo un bon día? Sí, bañastes sí. Vos?
4: Non,
5: eu sí.
1: Tú sí? Tamén? Sí. Cuántas veces?
5: Tres,
1: polo menos. Mima, estaba un bon día ali no río, verdade? Estaba fría a auga.
5: Sí.
1: Moi ben. E que previsión temos de actividade de brincarmos? Tamén xa para pechar? Temos un outro convivio roteiro encontro en Vilar Maior o 9 de maio. Pensamos que...
4: Espera, que?
1: Dime, Artai, que tal o pasaches onte? Non queres falar? Non entendo nada. Vale. Estas son cousas do directo. Non sei que me queres decir. Que queres ir afoliada?
5: Non.
1: Sí, é iso, que van pa afoliada. O 9 de maio temos un encontro de brincarnos outra vez, roteiro por Vilar Maior, con visita aos petróglifos dali de Vilar Maior e unha actividade así máis lúdica e máis todo no labirinto que hai ali tamén. Entón estades tamén xa todos convidados e convidadas, ficad atentos ás redes que aparecerá o cartaz. Faremos algunha publicidade por aí polas redes, basicamente nas redes de Artabria. E máis nada, algunha cousa máis dicimos? Estamos hoxe exhaustos, foi longo, Xoel,
6: facía moito que non tiñamos un programa con tanto contido,
1: Sí, foi longo hoxe.
4: Sí.
7: Universo
8: Un programa en galego feito por crianzas.
9: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
8: Na radio Filispín.
10: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E está feito imitando o Leobor Gabala, o libro das invasións de Irlanda, que é un libro super importante da historia e mitoloxía irlandesa, de como se foi invadindo Irlanda, e concatenacións. Repítense ao final dos versos e volvese a repetir polo principio. Épica celta. Épica celta nun poema medieval que evoca un poema medieval galego que está editado nos anos en todo o tema da resistencia antifranquista e tal. É moi bonito. A ver que tal. A ver se vos gusta. Eu son a muller. Eu son a muller que molleu os seus beizos nas feridas de cada un dos vencidos e colocou a lingua quente como unha pomba e musculoso como a serpente nas feridas de cada un dos vencidos. Eu son a muller viúva de toda a nación dos humildados, e xa que teño o cuspe mesto dos fermosos sangues do servo, podo dicir a miña invocación para que escoitedes. Escoitade ben, abrid as orellas, pobo de Galicia, pobo vencido de Galicia, traballadores asasinados en Galicia. Eu chamo por Roy Xordo, amigo da xente, chea de xente señaría, como un campo na seitura, como un campo na seitura, seño ceo poboado de aboites, poboado seño mundo de aboites mortos, mortos xusto no inte de enterrar en a testa nas vísceras dos vencidos na guerra dos servos. Dos vencidos na guerra dos servos nazan 100 ervas longas, longas señan as voces de chorar como espadas, espadas astronzadas para sempre en Galicia. En Galicia, a palabra de Roy o xordo, o pai, o xefe, a palabra de ferro, así das dos poderosos, dos que eu non amo o día de hoxe, o día de hoxe en que os homes de meu volven ao traballo a servidume, ao meu povo tornou, tornou o mar e o río acochados doces corpos podres, podres seña esperanza que nos ofrecen os señores máis alá do mundo, máis alá de Galicia, máis alá das terras e das chouzas nosas. Señan as terras coroadas de cimos, de cimos de nabo, foran os castelos de novo volto o povo ao redor do castelo, o castelo irexa de novo, esmagan o bon povo de Roy Xordo. Roy Xordo, irmán, irmán era do seu irmán, todo era de irmandade entre os que levaban a cor do po, de po era o irmán de cada quen, e foi libre, un inte, o po de soerguerse sobre o grande terra asoballada, asoballada sobre a terra dos homes de terra, das mulleres de terra, de frío e o noso corazón. Terra fría non dá pan. O noso corazón recuperou os que mandan sobre o corazón. Sobre o corazón non xace xa o pan único que nace nunha noite de libre vinganza. Nunha noite de libre vinganza os de abaixo foron como labercas e vivos, ou que diga, libres e altos foron e voaron máis altos voaron que as torres de Deus. De Deus deixaron a palabra e a palabra colleron de Roy o xordo, de Roy o que está xordo e non hoy a palabra de Deus. De Roy sementaron a palabra como unha semente acochada na nos ollos e na man esquerda e puñaron, empuñaron unha corva e limpa fouciña, unha fouciña foi a palabra de Roy, o que era xordo a palabra dos ricos. Dos ricos arderon as altas torres e caíron ledas sobre o chan. Dos homes o balbordo espaventou os corvos e os ricos e as potestades e os tesouros. E non espaventou o xílgado, nin a flor do toxo, nin a raiola da mañán. A raiola da mañán foi a cousa máis alegre que houve desde nunca en Galicia. Pero os homes volveron ao seu rego, como vellas, como a benza volveron a ser a benza nas cortes ben espiados polo can as abellas han de seguir sendo a benza, cando para sempre o povo de ti, roi xordo, o que xa está para sempre xordo, xordo está o povo, e mudo, e frío, frío seña para sempre o ollo do boite, o boite seña para sempre ave maldita, maldito seño día en que devalou o mar chore os vencidos serán un día rescatados, rescatada seña palabra que dorme aínda no servo, no servo xermina a flor xermina na porta da palloza, a palloza nos cobexe, a libertade chamase palloza, a palloza te cobexe, a palloza cobexe as familias do traballo. Do traballo renaza flor, que ha chamarse palloza, ha nacer a palabra outra volta, a palabra de ti, de Roi, de todos, renaza o povo de Galicia de novo, en por iso a miña voz, que aínda gosta no couspe o sangue do vencido e non vingado di. Escoitade ben, abrid as orellas, povo de Galicia, povo vencido de Galicia, traballadores asasinados de Galicia, eu chamo por el, Roi Xordo, compañeiro da xente.
1: Bravo.
2: Obrigado.
3: Para ser unha novela.
4: Bon, a próximo día máis e mellor. Sí, Chabela, despedimos, Rita.
5: Chao.
6: Bueno, pois non sabemos cando vai ser o seguinte programa, pero o que di Antía, queda dependentes das redes, e como sempre convida a todos aqueles nenos e nenas que se queran a checar o estudo para participar aquí ao vivo con nós, que sodes benvidos e benvidas.
4: Exactamente. Próximo, hasta o próximo universo noso.
1: E agora, viva
4: Radio. Viva Radio Libre, viva Filispín. E se queredes ir bailar, hai hoxe tamén foliada ali en Artabria un pouquiño. Agora mesmo, está comezando.
7: Sabela, acabamos con a canción de
8: Mamá Cabra.
7: Mamá Cabra, moi ben.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 12:58 minutos.
0: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasmoz.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembra de mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos con oso sumario. A Asociación Teimadown Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril, chámanos a asistir á conferencia de Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo Ferrol. A banda de folk Arroás, contanos en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños.
3: Boas, somos Teimadown Ferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
2: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Por un Ferrol do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal, participa para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

Moi ben, pois para empezar, decir que Arroas Ferrolterra é un proxecto que está impresionando bastante, está petando bastante duro en pequenos círculos de xente pois, que está aberta a él, especialmente sensible a él. Digamos que non é un proxecto estritamente comercial, porque aposta máis polo atrevemento, por ser creativo e por ser singular, non? Por ser xenuíno. Entón, de primeiro decir, por exemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferrolán, fixemos un concerto cun público maravilloso, foi moi cercano, moi interactivo, e a verdade é que todo o mundo quedamos contentos, eh? Había que ver os sorrisos da xente que estaba ali, bueno, pasámolo moi ben, non? O próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 da tarde. Arroas nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto. Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas, non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. En música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX, non é aprenderse, pois, tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse catro cancións e cantalas ou tocalas, non, non, non. O sea, a tradición, seguimos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tens que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron, que vas facer? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional. Quero dicir, dentro da filosofía de Arroas, que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroas, non? Actualmente, por exemplo, Arroas, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis zonas do interior, ata chegar a, bueno, Ortegal, Eume, etc. ¿No? Que decir tamén que comenzamos a facer distribución digital deste repertorio. De momento temos subidos
seis temas nas plataformas máis coñecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que miren a que siga, que teclee arroas ferrolterra, e aí estamos, en Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar arroas ferrolterra, e aí están, onde estamos, non? Básicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que polo tecnolóxico, que preferimos non manipular as grabacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco, sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto preferimos o directo ao grabado. Buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea, ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de ENCE e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola

Legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama ya a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o goberno galego mantén a súa negativa, ao igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación do Encoro, que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muiños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano, con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos, e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do Encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía, como Lindoso ou Toubedo, xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación, baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste, conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:50.
2: Na terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín e nada máis.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Don't go, don't.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

Ola, que tal? Feliz ano 2024 a todas e todos. Neste programa especial prometido teremos as músicas e músicos que protagonizaron o ano 2023, pasado xa, e as voces de todas e todos vos, ouvintes, músicas, músicos que quisestes participar. Grazas por mandarnos eses audios que servirán para facer mellor e máis diverso este programa especial.

0: Linda Jung, desde Singapur, China, ameniza esta presentación. Se comiste moito turrón estes días, podedes aproveitar para facer unhas flexións. Bueno, basta xa de bromas. Estamos en novo ano e hai que comezar así con un pouco de cachondeo, non? O ano 2023, radiofónicamente aquí en Off Mental, comeza en decembro do ano 2022. Isto que parece unha fenomenada do pequeno monstro non é outra cosa que retrotraernos ao momento no que comezamos a radiar unha serie de programas especiais adicados ao selo Materiali Sonori. Algo máis que un selo, diría eu. Unha sociedade cooperativa cultural, con todo o que iso implica, un laboratorio musical e de cultura fundado en 1977 na rexión da Toscana, na cidade de San Giovanni Valdarno da Italia. Desde os anos 90 sabíamos sobre todo da súa faceta de distribución de artistas europeos de nova música, de selos belgas como Creme Disc, Les Disques du Crepúscule, bandas como Dorothy Column, Wim Mertens, Hans Joachim Roedelius, dos Cluster, Blaine Renninger, dos Tuxedomun, David Sylvian, dos Japan. Mas descoñecíamos o enorme catálogo de produción propia, comezando polas produzós dos seus factotums, os irmáns Bigacci, Arlo e Giampero. O primeiro, máis ligado á faceta artística, e o segundo, á faceta executiva, xunto a Francesca Periaccini. Deste xeito, desde aquel decembro do ano 2022 até marzo do ano 2023, producimos aquí en Off Mental 6 programas adicados expresamente ao seu inxente catálogo, corroborando dúas cuestións. A primeira, a cantidade e cualidade das produccións. Segunda, constatación de que vivimos de espaldas á produción cultural independente italiana, pese aos vínculos culturais mediterráneos naturais entre o Estado español e a Italia. Isto daría para un proceloso análise, pero se non toca. Por certo, falando de toques, non ouvides como alguén que está intentando, ou algo que está intentando porse en contacto con nós desde outro lado do estudio. Vamos a ver.
1: Hola, ¿quién anda por ahí?
0: Curioso, ¿eh?
1: ¿Quién anda?
2: Hola.
1: ¿Quién anda por ahí?
2: Soy Arlo, André. ¿Puedes escucharme? Hola, André.
1: Anda, Arlo Bigacci, de Materiali Sonori, precisamente estábamos falando de él. Pasa, hombre, pasa. Siéntate, tómate algo, pero ¿qué pasa aquí? Pero qué maravilla, ¿no? ¿Qué nos contas?
2: Bene, espero que la creatividad continúe de acompañarnos en la nuestra existencia. Espero que el mundo migliori, anche se a questo ci credo poco. Spero che non cada sulla terra nessun meteorite e che Off Mental continui con le sue fantastiche trasmissioni. Un abbraccio.

Niaro levaba por título a peza de Giancarlo Bigacci, Arlo para os amigos e amigas, executado aquí estupendamente por ese cadro de músicos cusos nomes ben coñecedes aquí. Alessio Monsecchi, guitarra, Orio Odori, clarinete, Paolo Lotti, frauta, Bebo Baldán, casisi, e Arlo Bigacci, baixo e samples, ademais na producción e na composición desta peza, que estaba incluída originalmente no traballo Pólvere nella mente, publicado en 1994, e que tamén podes atopar no volume número 2 dunha serie de 2 samplers moi interesantes titulados De Materiali Sonori Guide to Intelligent Music. Nese suceder de músicas de Materiali Sonori non podemos obviar o impacto que nos causou a serie de traballos adicados ao poeta ruso Mayakovsky. Acontecía precisamente a finais do ano 2022 e, en concreto, no programa número 106, por si queredes aí procurar no noso blog offmental.blogspot.com, onde están todas e cada unha das edizos deste programa bomba. Imos lembrar unha das páxinas que, sen dúbida, máis nos impactou. Trátase dunha produción feita a medias polos selos 13 Silentes e Materiali Sonori no ano 2022, está asinada por Arlo Bigacci, Flavio Ferri, Lucia Baldini e a actriz, atención, Chiara Capelli.

Sen necesidade, non preguntes. Non haberá árbore de Nadal. Como podes deixar que papá vaya ao bosque? Por detrás do bosque, fragmentos de balas esténdense para atrapalo, como garra depredadora. Está prohibido. Hoxe, os tintineos brillantes non adornan o árbore de Nadal algodonado. Un millón de mortais picarán e non haberá suficiente algodón para os feridos. Non, non o acenderán, non haberá velas. Os monstros de ferro arrastranse polo mar. En eses monstros hai xente malvada. Andan a caza dun brillo nos ollos preto das fiestras. O teu irmán, agora, mártir sin brazos, camiña brillando polas portas do ceo. En primeiro termo, ouvimos a adaptación de Kiera Capelli do poema Coníferas, do poeta ruso Mayakovsky, que nos achegaba para este programa especial. Despois, unha pequena adaptación que fixemos nos como Chiscadelo. E así se sucederon eses especiais adicados a Materiali Sonori desde decembro de 2022, no Off Mental número 106, ate o Off Mental número 111. Foron seis programas.

programas dedicados a Materiali Sonori en febreiro de 2023. En marzo de 2023 chegou un personaxe que realmente nos fascinou. Un dos efectos secundarios da oleada Materiali Sonori en Off Mental foi a irrupción de unha persoa que nos fascinou en todas as súas facetas, Flavio Ferri.

0: Francisco España Collado nos deixaba unha mensaxe desde un pobo de Madrid chamado Torremocha del Jarama. Grazas polas túas verbas, Francisco. Evidentemente algo se me pegará, ¿no?, dos grandes da radio musical estatal, cusos máximos representantes estaban en Radio 3, a lo menos naquela Radio 3 que lembramos. Entendo ti tamén estarás de acordo comigo que casi que añoramos. Atendendo a toda petición, pusemos esta peza un pouco máis cañeira dun traballo de Flavio Ferri en solitario no contexto da pandemia da COVID, publicado en 2020 baixo o título de Altered Reality. Ouvíamos a peza It's Raining Bombs. Respeito desto, das bombas que nos choven durante estes últimos meses, triste a situación do pobo palestiniano, vergoñento, abusivo, criminal o papel dos gobernantes israelís, clamoroso o silencio de boa parte do mundo, sobre a que reflexiona outro ouvinte do programa, esta vez desde o noso país. Trátase de Isabel Vázquez Pérez, que nos escoita desde Viveiro, Lugo, nun email que nos achega dio seguinte. Bon día, André. Moitas grazas pola túa invitación. Encántanme os teus programas. Os meus favoritos son os dous dedicados a Hildegard von Bingen. De feito, pensaba ler un pequeno fragmento de La mirada interior mística femenina de la Edad Media de Victoria Cirlot e Blanca Garí, de 2021. Sin embargo, decidín ao final por un texto que adaptei de fragmentos do poeta nacional palestino Mahmoud Darwish. A historia presente interpélanos e non podemos obviala.
1: Palestina, Gaza, no latexo do noso corazón. Sobre esta terra hai algo que merece vivir. A terra, a nai dos comezos, a nai dos finais, chámase Palestina, e segue a chamarse Palestina. Señora, eu merezo, porque ti eres a miña dama, eu merezo vivir. Este fragmento pertence ao poema Sobre esta terra do poeta nacional palestino Mahmoud Darwish, un dos máis grandes poetas árabes contemporáneos, que en 2006 fora nomeado poeta galego universal pola Asociación de Escritores en Lingua Galega. Quisiera recordar, para rematar, as súas palabras de recepción neste premio, cando di que a súa poesía é froito do esforzo dun pobo que defende o seu dereito á liberdade e independencia, e defende a súa identidade nacional e cultural cunha heroicidade insólita para conseguir o seu máis humilde soño, liberarse da ocupación e da escravitude. Liberdade para Palestina, que se deteña o xenocidio sobre Gaza xa.

0: Escoitamos, en primeiro lugar, a voz da nosa ouvinte Isabel Vázquez Pérez, que nos enviaba este poema datado por ela mesma do autor palestiniano Mahmoud Darwish. O tempo nos usaría unha peza de Letrío Gibran, na que o propio autor pon voz e a poesía. Grazas polas túas palabras, Isabel, e tamén grazas por este apuntamento discográfico que descoñecíamos. Concordamos en todas as túas palabras e desexos cara ao pobo palestiniano.
1: Off mental. A cara B da música.
0: E seguimos neste programa especial, edición número 123 de Oz Mental, adicado a lembrar, a facer unha semblanza, un resumo do acontecido ao longo deste ano que xa se nos foi, o 2023, aquí en Oz Mental, a cara ve da música. Así, a finais de abril de 2023, dada a ampla cobertura que fixéramos do que acontecía en Italia con Materiali Sonori, recibimos un email desde Tokio. Sí, diredes, Italia, Tokio, que nos estás a contar, pequeno monstruo? ¿Nos estás vacilando outra vez? Bueno, a cuestión é a seguinte. Neste email nos escribía o propietario dun selo de nova música que nos remitía un traballo dun músico italiano. Globalización, que se di. O email decía: "Hola André", e traducimos, claro, do xaponés ou galego. "Saúdos desde Tokio. Son Jazz, do selo discográfico Flow Records. Federico quere que lle enviemos nota de prensa do seu novo disco. O álbum é unha colleita de 11 cancións curtas, mínimas e íntimas, nas que fragmentos de piano, sons de guitarra, verbas faladas e voces evocadoras resúan con microsons procesados e grabacións de campo low-fi, creando unha viaxe concisa e moi fonda cara ao romance e ao misterio. O misterioso Federico respondía ao nome completo de Federico Madeidu Giuntoli e o traballo que nos achegaba, producido en 2023, levaba por título The Text and the Form.

Federico Mabedu Giuntoli, co seu traballo de Text and the Form, publicado no pasado ano 2023, coa peza que daba título mesmo e a participación creativa da intérprete nipona Mosquito. Federico Mabedu estivo vivindo en Barcelona durante 7 anos, achegándose á meditación, yoga e refundando o seu concepto de arte e o seu enfoque musical. Desa nova era vital xurde o traballo sonoro de Text and the Form, que ademais valeu para nos introducir inexorablemente no catálogo do engaiolante mundo do selo xaponés Flow Records. Así as cousas, a primeiros de abril de 2023, en Goz Mental, recibimos un outro correo misterioso desde Tokio. Ola André, agardo que esteas ben. De novo son Jazz, de Flow Records. Hoxe, gostaríame compartir contigo un single do álbum titulado Everest, do artista Aus. Pseudónimo tra lo que se atopa Yasuhiko Fukusono. Make Me Me é unha peza de jazz ambiental e futurista onde o piano sen presa e os ritmos pausados únense á perfección coas cordas onduladas e atmosferas coroadas coa voz convidada do australiano Gran Salvo.

Aus, con esta peza titulada Make Me Me, incluída no traballo Everis, publicado en 2023 por Flower Records, coa participación do cantante australián Gran Salvo. Certo é que quedamos prendados da música de Aus, que resultou ser o produtor executivo da pequena gran discográfica de Tokio. A cuso catálogo adicamos o pasado 2023 en Off Mental 3 programas. Tentamos para este especial que algún integrante do staff de Flower Records participara con algún audio, mas debeulles parecer unha fricada e como que non. Pero seguiremos intentando. Polo que ademais de remitirvos as edicións 114, 115 e 116 de Off Mental, especiais Flower Records, convidámosvos a ouvir esta peza cunha formación do catálogo de Flow chamada Cicada, que nos deixou prendados. Eliximos unha peza contida no seu traballo de 2023, Seeking the Sources of String, esta estupenda On the Way to the Glacial Cirque. Aproveitamos para despedirnos. A semana que ven teremos a segunda metade deste especial fin de ano, repaso do acontecido en 2023 e saúdo ao ano novo. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André Pequeno Monstro. Feliz ano a todas e todos.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para melloramos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Nosso!
8: ¡Viva! ¡Una edición grande! ¿Qué es este programa?
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4 e 16 minutos.
2: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: o colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 4:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Merci.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Moito boa tarde. Fálalles Manuel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín, libre e comunitaria, que emite desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. O programa previsto, o programa anterior, para 9 de abril de 2026, non foi emitido por dificultades técnicas. No programa do 2 de abril de 2026, enganámonos ao atribuir o nome do pintor ao que o Seca Afonso dedica a canción A morte saiu a rúa. Xosé Díaz Coello chamábase o pintor asesinado pela PIDE en Alcántara, Lisboa, en 19 de dezembro de 1961, funcionario clandestino do Partido Comunista Portugués. Nos dixemos Pasos Coello, que foi o primeiro ministro do Goberno da República Portuguesa en 2011 pelo Partido Social Democrata. E is a pertinente autocrítica e a rectificación. No programa anterior falábamos da resolución da Asamblea Xeral das Nações Unidas contra o tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas e concretizáramos en Ferrol no Marqués de Amboaxe e a súa familia como importantes traficantes de persoas escravizadas e a indignidade de o Concello de Ferrol facer homenaxe e festas en honor do Marqués de Amboaxe e a súa trata negreira. Os propios monarcas Carlos III e Fernando VI, con os seus nomes en Rúas de Ferrol, participaban da trata negreira. Xorxe Swan, ao que se lle dedica unha cátedra, e outro dos notáveis escravaxistas. E definimos Ferrol como un construto con base no traballo escravo, candidatado a Patrimonio da Humanidade. No libro de Manuela Santalla López, intitulado Ferrol, Historia Social, 1726-1858, dedixois a nosa terra un magnífico traballo que recomendamos ler, podemos encontrar na página 112 a afirmación de que a estes presidiarios, ao cumprir as súas condenas nos arsenais de Ferrol ou na construción das Rúas da Madalena. E na página 113, 90 presidiarios españóis e 121 musulmanos. Estes, os musulmanos, eran escravos que se podían comprar, vender ou presentear, ou xogalos aos dados. E para non estendernos, na página 230, 500 son los demás sentenciados que hai con cadenas. Para além da categoría de presidiarios está a categoría de vagos, integrantes das levas non honrados, cuxo trato era de persoas escravizadas. Asín foi construído pela Armada e a Monarquía o Arsenal e o Bairro da Magdalena. E agora continuaremos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Millo Verde do álbum Seca Afonso no Coliseo. Xa casi conseguimos colocar o CD2 e agora podemos escutar Millo Verde, a canción número 1 deste dito álbum.

Continuamos con A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. En setembro de 1936 foi criada a Jefatura de Asesoría Militar, órgano que integraba os asesores soviéticos, dirigido por Jean Bersin, 1936 e 1937, Grigory Stern, 1937-1938, depois por K.M. Kachanov. En 14 de setembro de 1936, reunión en Moscou para enviar armas NKVD para a República, nomeando Alexander Orlov como superintendente das operações de envío. Orlov chega a Madrid en día 15. Estivera antes no mes de xullo. En 4 de outubro de 1936, o barco Campuche chega a Cartaxena con armas, 6 cañóis, 6.000 buses, 240 lanzagranadas, 100.000 granadas e 20.362 fusís, para além de 7 millóns de balas. En día 12 de outubro, o barco Consumol chega con 50 tanques T-26 e vehículos blindados. Crear un exército regular para a República foi proxectado e planexado por Gorev, Mertzkov e Siminov, xunto con xenerais republicanos, e apresentado ao goberno no mes de outubro de 1936. En día 14, Largo Caballero decreta a creación do Exército Popular da República. En 6 de dezembro, a República recebe da URSS 136 aviões, 106 tanques T-26, 174 cañóis de campaña, 3.750 metralladoras. Entre outubro de 1936 e xullo de 1937, a URSS forneceu á República con 600.000 toneladas de material bélico, 698 aviões, 347 tanques, 60 viaturas corazadas, 1.186 metralladoras, 340 morteiros, 1.000 tanquistas e pilotos e 660 asesores militares. O general Alexander Orlov dirixiu tamén a impecável operación secreta, xunto con Largo Caballero e o ministro de Facenda Negrín, de enviar o ouro do goberno republicano a Moscou. Partiu do porto de Cartaxena en 25 de outubro de 1936. A agresión do capitalismo internacional contra a República era de tal dimensión que o goberno republicano non podía comprar nada, porque a peseta non tiña valor, para além de lle seren expoliadas todas as contas e reservas bancarias. Orlov tiña encomendadas as tarefas da espionaxe, a contraespionaxe e a guerrilla. Esta fora despois encomendada a Grigory Sirojeskin. Alexander Orlov. Alexander Orlov, nacido en 1895 en Brovix, na Bielorrusia, con o nome de Leiva Lazarevich Felvin, ingresa no Partido Comunista de Lenin en 1917. Combate no Exército Vermelho en operacións de guerrilla, ingresando no Servizo Soviético de Inteligencia en 1920. En 1926, comeza a traballar no estranxero con un nome falso e cobertura diplomática. En Londres, desde setembro de 1934 até outubro de 1935, foi o contacto ou controlador dos Cambridge Five. Os comunistas ingleses Kim Philby, Anthony Blunt, Guy Burgess, Donald MacLean e John Cairncross, todos formados en marxismo no Trinity College de Cambridge, que traballaran durante décadas quer no MI5, Military Intelligence 5, quer no Foreign Office, fornecendo información a URSS, quer dizer, integrados no Servizo de Inteligencia da URSS. O caso de Kim Philby
é coñecido internacionalmente como axente soviético durante 3 décadas. Na guerra contra a República Española, en maio de 1937, Kim Philby traballaba como xornalista para The Times en Sevilla en favor de Franco, enganándoo, sendo mesmo condecorado por este. Orlov, antes de ir para territorio republicano, foi chefe adxunto do Departamento de Convoios e Transporte Marítimo da NKVD. En 22 de maio de 1937, Krivitsky deserta da URSS aos Estados Unidos de América e Canadá, colaborando con os servizos de inteligencia ingleses e norteamericanos para descubrir os axentes secretos comunistas. Esteve a ponto de descubrir ao Kim Philby, mas os erros do MI6 impedíranno. Krivitsky escreveu as súas memorias con detalle das súas actividades na inteligencia soviética. Arrependíase de ter sido comunista e condenaba a hexemonía soviética na República Española. En 10 de febreiro de 1941 apareceu morto no hotel Bellevue de Washington. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción número 5 intitulada Papusa, do álbum do Seca Afonso no Coliseo. Vai Papusa, a ver se acertamos.

0: Orlov, junto con Leonid Eitington, o húngaro Ernő Gerő, todos axentes da NKVD en 1937, recrutaran África de las Heras, que se tornaría espía de fama internacional. África participara na Revolución de Outubro en Asturias. En xullo de 1936 integrouse nas Xuventudes Socialistas Unificadas da Cataluña. En o ano de 1937 dirixía unha patrulla cidadá con sede no Náutico en Barcelona. Foi enviada a Moscovo para receber instrución. Parece que introduciu unha espionaxe en Caritat Mercader, mai de Ramón Mercader, que dirixía un comando de choque en Barcelona xunto con o seu amante Pavel Sudoplatov. Orlov foi moito amigo de Kepler. Aloxábase en Valencia no Hotel Metrópol, o Metrol, e estaba protegido por agentes españóis do SIN. En novembro de 1936 estaba en Vinimamet a Escola de Sabotaxe e Subversón con o capitán Domingo Hungría do Partido Comunista de España. En 1938 Orlov moraba habitualmente en Barcelona e viaxaba con frecuencia a Madrid e Valencia. Dispuña de un guardacostas permanente. O seu buró estaba protegido por agentes españóis do SIN. Os seus biógrafos, John Costello e Oleg Sarev, portavoz da KGB, que publicaran en 1991, Edward Gasur, amigo de Orlov e oficial do FBI, que publica en 2002, xunto con Xosé María Zabala e Ángel Viña, todos documentan as responsabilidades de Orlov no asasinato de Nin, dirigente do POUM, Partido Obrero Unificado Marxista. Os confrontos armados en Barcelona aconteceran entre 3 e 8 de maio de 1937. O POUM foi ilegalizado polo Goberno da República e fora deslocada unha delegación especial do SIN de Madrid a Barcelona para en 16 de xuño seren presos Nin e os dirigentes do POUM. Alguns autores falan da Catedral de Alcalá de Henares ou da Quinta del Pardo, lugares utilizados polos soviéticos onde Nin fora morto e desaparecido até o día de hoxe. Orlov tiña como tradutora a Soledad Sánchez durante moito tempo ás súas ordens. Acompáñao mesmo na súa fuxida en 11 de xullo de 1938 para a França, Canadá, Estados Unidos de América. Orlov está en París en 13 de xullo de 1938, data en que lle fora marcado o encontro en Amberes nun navío soviético ao que non se presenta. En 13 de agosto, Orlov e a súa familia están nos Estados Unidos de América. Leonid Eitington. Orlov é sustituído nas súas tarefas en favor da República por Leonid Eitington, quen fora a súa man direita, axudante e homen de confianza. Eitington traballara en Xangai con Richard Sorge, o mellor da intelixencia da URSS durante a Segunda Guerra Mundial. O superior de Eitington é responsable do Departamento de Operacións Especiais. Pavel Sudoplatov publicou en 1944 as súas memorias Special Task, Misiones Especiais, en que conta a atuación dos servizos secretos soviéticos. Confesa ser responsable pela morte de Trotsky. Dirixe a rede de espiós que convenceran científicos dos Estados Unidos de América e United Kingdom para forneceren os secretos da bomba atómica aos soviéticos. En 1938, Sudoplatov, nunha cafetería de Rotterdam, presenteia unha caixa de bombóns de chocolate a Konovalets, un independentista ucraniano partidario de Hitler. Acabado o encontro que previamente combinaran, Sudoplatov abandonou a cafetería e uns minutos máis tarde explodiu a bomba contida na caixa de bombóes, acabando con a vida do colaborador da Alemanha nazi. E continuamos escutando música do Seca Afonso. Agora queremos colocar a canción Utopía para que seja escutada. Utopía é a canción número 6 do álbum do Seca Afonso no Coliseu. Vai então a canción Utopía.
1: Esta canción chama-se Utopía e é um pouco aquilo que eu imaginei que pudesse ser uma sociedade sem, como se costuma dizer, sem oprimidos nem opressores, não? E, mas eu creio que efetivamente essa utopia pode efetivamente concretizar-se, não? Um bocado voluntarismo.

Gustavo Durán. Gustavo Durán estivera na residencia de estudantes en Madrid. Relacionouse con os mesmos amigos de Ernesto Guerra da Cal. Durante o verán de 1937 foi chefe do SIN en Madrid e Centro, supervisor do exército do Centro, apoiado pelo chefe da inteligencia soviética, Orlov. Casou con Bonté Crompton, norteamericana, cuxa irmá Belinda Crompton, por súa vez casada con o millonario norteamericano Michel Streeg, relacionado como espión con os Cambridge Five e acusado de espiar para URSS, pertencera á Sociedade dos Apóstolos de Cambridge. Gustavo Durán está en Nova York en 1940, onde lle conseguen emprego no Museo de Arte Moderno con Buñuel. En 1950, Gustavo Durán é un dos 57 comunistas da listaxe de McCarthy, cousa con certeza coñecida por Ernesto Guerra da Cal. A creación e organización do Servizo de Investigación Militar. O decreto de 6 de agosto de 1937 motiva a creación do Servizo de Investigación Militar na espionaxe e sabotaxe de orixe faxioso, que evidencian a necesidade de servizos de contraespionaxe dos que carecemos, a República. E no seu artigo primeiro, críase no Ministerio da Defensa Nacional o Servizo de Investigación Militar cuxa misión será combater a espionaxe, impedir os actos de sabotaxe e realizar funções de investigación e vigilancia. En 23 de xullo de 1938, o SIN reorganízase no Servizo de Información, Investigación e Contraespionaxe, SIS, que dependerá da presidencia do Consello de Ministros, modificando o decreto de 6 de agosto de 1937. O SIS perseguirá a espionaxe, sabotaxe e derrotismo cerca das Forzas Armadas do Ministerio de Defensa Nacional. A fonte disto é un documento da Fiscalía Xeral da República tirado de El Socialista na Fundación Pablo Iglesias. Nun outro documento da demarcación da Cataluña afírmase. En 9 de maio de 1938, antes de ser chefiada pelo maior Eugenio Alonso de la Riva, a demarcación da Cataluña estaba integrada por 211 pessoas, dividida en diferentes partes, unha das quais a brigada chamada especial, con un chefe, un secretario, un intendente, 30 axentes e 3 motoristas. Está instalada espléndidamente na torre que lle serve de morada, comen e dormen os axentes que a integran. Executa traballos similares á chamada Brigada de Demarcación e as persoas que a integran son da confianza do chefe da demarcación. Ten unha independencia de actuación para ella con a desorganización dos seus traballos. Unha outra parte, a Mariña, recoñeceu o documento non existía. A torre que lle serve de morada, onde comen e dormen os axentes que a integran, pode ser relacionar con o que Enric Dacal escreve acerca do SIN en Barcelona. Cando os meus pais e seus amigos que vivían nunha especie de comuna tiñan chagas por malnutrición. A torre pode ser que fose da avenida do Tibidabo número 32. Unha grande mansón, unha quinta con paso de 3 andares, capela e moita coisa para merecer o cualificativo de espléndidamente instalados os da Brigada Especial do SIN, embora malnutridos. A dita torre foi propriedade dun rico industrial barcelonés, ocupada pela CNT Five, con Aurelio Fernández, e depois de maio de 1937, desaloxada para outros usos. Nese mesmo documento, há unha listaxe de integrantes do SIN en que figura o seguinte: X.S. Antonio Ramos Ros, PSUC UGT. Ernesto Pérez Guerra non está na listaxe,
sen sabermos se o Antonio Ramos Ros é o seu amigo. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos Veñan Máis Cinco.

0: Radio Filistín.
1: O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 6 e 58 minutos.
2: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

0: Muy buenas tardes.
1: Hola, hola, hola, hola.
2: Agora sí.
0: Agora sí. Foi un fallo aí.
2: Pois, boas tardes. Aquí estamos. Temos hoxe un... Como dizlo? Un colaborador...
0: Sí, que xa estuvo...
2: Eventual.
0: Xa estuvo aquí alguna ocasión. Oficial. Bueno, nunha ocasión.
2: Oficial, sí, porque eventual ou esporádico só a temas laborais e non mola nada. Pois, aquí tenemos a Bobby de novo.
1: Bobby, Robert, aquí estamos.
0: Sí, que como xa dicen, estivo fai uns programas aquí con nós. Non presentamos moito, pero esta é a ocasión.
2: Sí. Hoxe trae outros temas, vai contarnos outras novas e agora, como sempre, comenzaremos co túnel do tempo. Logo falamos, vale, Bobby?
1: Estamos ready.
2: Pois, o túnel do tempo, como comeza hoxe, Lobis? Pois... Que nos vas a contar?
0: Hoxe imos continuar como en anteriores programas na costa este estadounidense, neses primeiros anos 80, rozando xa a metade da década. E comezamos no Bronx cun lendario DJ, MC e produtor, Love Bug Starkey, que dende finais dos 70 traballara como DJ no mítico club do sur do Bronx, Disco Fever. Poucos anos despois gravaría os seus primeiros sinxelos como MC, como este do ano 83, You Got Believe, que imos a escoitar de seguido.

Sí, así soaba Love Bug Starsky, todo un pioneiro que non podía faltar nesta etapa evolutiva do rap. Como curiosidade, segundo o propio Starsky afirmou, foi el que acuñou o termo hip-hop, intercambiando as dúas palabras, mentre se improvisaba nas icónicas festas dos anos 70 no Bronx, xunto a Kif Cowboy, do grupo de Furious Five que liderou Grandmaster Flash. Como comentamos anteriormente, fora África Bambata que acuñara o termo, polo que isto podería ser o seto de debate. O que é indiscutible é que Bambata lle deu un significado real, describindo así unha subcultura emerxente no Bronx nos anos 70, que unificaba os catro elementos, o DJing, o MCing, o breakdancing e o graffiti, independentemente de que Starsky o empregase antes, nas súas improvisacións, xogando coas dúas palabras hip e hop. E imos agora ata Queens, cun dos grupos máis populares e influintes dos anos 80, un grupo que xa soou fai tempo no programa, precisamente no primeiro, Run DMC, formado por los MCs Run e DMC, Milo DJ e Jamaster Jay. Sí, con este trío comezábamos aquel primer programa, esta sección, en decembro do 2025, polo que foron os primeiros en soar en Rúas Sonoras. Parece que foi onte, como pasou o tempo. Pois nesta ocasión imos a escoitalos co seu tema Sucker MCs, que marcou a fin da era disco do rap, dando paso a un son máis duro, minimalista e directo da rúa. O tema foi lanzado originalmente no ano 83 na cara B do sinxelo It's Like That e incluído no álbum debut homónimo Run DMC, un ano despois no 84.

0: know when to stop.
1: When the beats come in.
2: Pois sí, Run DMC, un grupo pioneiro na era dourada do rap e o hip hop. Os primeiros en conseguir discos de ouro e platino, así como os primeiros en sair na portada da revista Rolling Stone. Ademais, abriron as portas do canal MTV ao rap. Destacaron por amosar a importancia da relación entre o MC e o DJ. Imos a seguir en Queens, no ano 84, cunha en sí feminina, a pioneira precoz Rosanne Santé, que comezou a rapear á idade de 9 anos, unha das primeiras mestras do freestyle e improvisación. O tema que imos a escoitar, Rosanne Revenge, foi o seu sinxelo debut grabado con tan só 14 anos, producido por Marley Marl, un DJ e produtor por aquel entón descoñecido. Imos aló.

Sí, Roxanne Santé, una das primeiras rapeiras en acadar a fama internacional. O seu tema foi un diss track, un tema de ataque, en resposta ao tema Roxanne Roxanne, o éxito do grupo UTFO, Untouchable Force Organization, onde se narran os intentos fallidos de tres dos membros do grupo por conquistar unha moza chamada Roxanne. A Carlos ignora, por ser demasiado engreída. Roxanne Santé, no seu tema, critica a arrogancia dos membros do grupo dende a perspectiva da moza. Recomendo vos o filme do 2017 Roxanne Roxanne, onde se conta a súa dura vida así como a súa carreira no rap. Atedes na plataforma Netflix. E para rematar, imos continuar no ano 84 cun rapeiro do Bronx que xa soou por aquí fai tempo en varias ocasións, Donald D, que traballou con Grandmaster Flash e con Africa Island uns anos antes de desenvolver a súa carreira nos Ángeles xunto a Ice-T no colectivo Rhyme Syndicate, convertíndose nun dos máximos exponentes da costa oeste. Imos a escoitar o seu tema Don's Group, coa colaboración no coro de Mercedes Ladies, a primeira crew de hip-hop íntegramente feminina, producido polo xa mencionado Grandmaster Flash. Adicamos este tema a unha amiga nosa máis que especial, unha moi boa amiga filispiñana que sempre estará nos nosos corazóns, aquí con nos na radio. Mila, este tema, ese cadro, o programa entero.

0: grupo hoxe gustoume máis que anterior, de que a última vez.
1: A mí gustoume esa dedicación especial que non esperaba.
0: A nosa amiga Mila.
2: Sempre con nos aquí na radio e, por suposto, nos nosos corazóns.
1: Pois sí, e seguimos, que aínda vou emocionarme, logo a voz soa diferente e non quero. Así que seguimos, vamos, creo que xa temos o tema.
2: Alanis,
1: así que imos escoitar despois.
0: Tanque de Alanis Yuki.
2: Pois imos alo...

0: Ok, ok.
1: Pois eu descubrín este tema hoxe. Moloume moito ese final brutal.
0: Sí. Non é a miña favorita do álbum, pero sinto que pegaba hoxe na sección. Bastante ben, bastante ben.
1: Pois temos que escoitar o álbum completo. Como se chamaba?
0: 22.
1: Ui. Pois seguimos. Seguimos agora con un tema de Pace One, coa base producida por Mr. Green, outro grande produtor que a mí gustame personalmente.
2: A mí tamén.
1: Bueno, este tema ten un sample de Camilo VI, dun tema de Camilo VI, está moi guapa instrumental o tema tamén. E como hoxe o día vai dedicación, este tema
2: dedicámoslo a nosa nai.
1: Eso, Ana, mami, queremoste moito, dende aquí mandámosche un abrazo, que eu xa che darei logo cando vai a casa.
2: Pois, imos a lo
1: Pace One, Four Quarters.

0: Pues sí, ahí estaba Pace One junto a Mr. Green. Pace One, rapeiro da costa este de Newark, Nova Jersey, foi parte do colectivo Outsiders, onde tamén estivo Eminem. Moi bo tema, por certo.
1: Pois sí, seguimos. Imos seguir xa.
2: Teño un apuntamento de que onte no coche íbamos a Anita e Maiseu escoitando este tema headbanging. Moi épico, moi épico.
1: Pois sí, a verdade que...
2: Molaría que alguén estuviese escoitando o tema no coche tamén, estuviese facendo o mesmo que nosotros onte. Me estou imaginando.
1: Seguramente estou correndo agora.
2: Agora.
1: Sí, sí. Pois sigue, sigue, sí, agora que vas a...
2: O tema máis raro de toda... Bueno, é a miña segunda vez participando na radio e é o tema máis raro barra... que non cadra moito, pero quería traelo porque é un artista que gustame moito, chamase Caos, é do colectivo Antipublic, é o rapaz de Extremadura, ten a miña idade ou algo así, non sei exactamente, pero debe ser de 2003, 2004. Co tema moi high, que utiliza o sample de Reunion, de Korean Girl.
1: Pues íbamos a
2: escúchalo.
1: Íbamos a lo.
2: Ni más ni menos.
0: Eso digo, bueno. No me robé de esas frases.
2: Voy a empezar a decir, vamos allá.
0: Íbamos a lo.
2: Íbamos a lo.
1: Íbamos.

0: No, aquí estaba soando
1: Caos.
2: Caos.
1: Con C.
0: Con C.
1: Porque aquí hay un lío de caos. Hay un caos, nunca mejor dicho.
0: Aquí es un caos.
2: Podría decir que es un. Es un caos.
1: Es un caos.
2: Este tema. Cando saíu, o que me iba bastante, últimamente volví a escoitalo, meteron ahora en Spotify una opción que podes mirar o ADN, entre comillas, das cancións, xa te sae o sample que se utiliza, é moi interesante, a verdade, recomendo investigar un pouco, porque o sample está moi guai, é dun tema de, bueno, non sei de que ano, 2011, 2014, algo así. Nada, que vos pareceu en xeral, sei que é moi distinto, é un pouco máis como...
1: Eso é o que realmente me gusta, que traías cousas distintas. Gustéme moito, pero quédome coas ganas de escoitalo polos meus altavoces. Porque aquí petaba no casco,
2: outra
1: pero...
2: Outra vez a xente que está no coche, lindo, aos baixos.
1: Moloume, sí. Como ten un traballo completo, dicías.
2: Esta non é do de ningún álbum, pero é un single que
1: un
2: saiu
1: inédito.
2: Así. Sí. Ten un par de álbums, pero non é o seu forte. Facer álbums non é o seu forte. Eu creo que os seus singles son poderosos.
1: Pois.
2: Pero traerei máis cousas de caos.
1: Perfecto, aquí estaremos esperando, agardando a que volvas con máis. E agora seguimos. Seguimos con Escandaloso Expósito e onde me dé clic. O tema titulase Amor de Madre.
0: Pois imos a lo...

0: Mortis Causa de SDJ Crew
1: en Radio Filispin
2: 102.3.
0: E que, Bobby, gustou o tema?
1: De Bobilis Bobis, de hecho, de feito.
0: Pois sí,
1: Muy guay.
0: Brutal,
1: muy guay.
0: A base, yes. Todo. Este tema, desde luego que é un dos que máis me gusta en xeral. Bueno, pois seguimos. Seguimos agora cun tema que xa faltaba. Oxe que comimos, xuntamos as...
2: Dúas seccións. Zona Underground
1: Non actualidade.
2: Versos do Norte.
0: Actualidade.
1: Sí, sí. Non actualidade.
0: Aquí facemos o que queremos.
1: Antes, despois de Cristo.
2: Bueno, pero Túnel do Tempo segue sendo.
0: Túnel do Tempo é intocable.
1: Túnel do Tempo.
0: Eso está claro. Pero sí. Logo estamos nunha radio libre. Como radio libre que somos.
1: É comunitaria da Terra de Trasancos. Radio Filispín.
0: O noso programa tamén é libre. Así que facemos como queremos. E hoxe, pois, foi así, pero non podía faltar un tema da nosa terra, un tema en galego, así que imos agora a escoitar a
2: Lume de Loop.
0: Lume de Loop con Anastasia Zurcher. E o tema chámase Fíos de Cor.
2: Pois imos a lo.
0: Imos.

0: Aquí estaba soando Lume de Loop con Nastasia Thurcher e o seu tema
1: Fíos de Cor.
0: Fíos de Cor. Bueno, xa se botaba en falta, non botaba des en falta un tema aquí en galego destos que son tan potentes como é Lume de Loop, que últimamente, joder, todos esos temas están guapísimos.
1: Non sei se alguén pensará o mesmo que eu, pero parecía a intro dun anime ou dunha serie moi épica.
0: Sí, sobre todo no estribillo, non?
1: Yes.
0: Pois sí, seguimos. Hoxe vamos sobrados de tempo aquí con todo o relax do mundo, que como debe ser tamén.
1: Falar un pouco, comentar. Agora vamos con un clásico do rap moderno, de un tema de 2014, de C. Tangana, Alligators. Hoxe o día va de adicatorias. Tamén o tema é un metino a sabendas de que iba a adicalo ao meu amigo Ciro. Haberíame gustado traelo aquí para falar deste tema porque era un dos seus favoritos. Nada, pouco que comentar. Podemos comentar despois da canción.
0: Podemos comentar despois da canción, claro. Eu non contaba con que soara nunca por aquí C. Tangana. Sorprendeume, pero todo o que traías ti por min, ben aceptar.
1: Confianza ciega, pero certera.
0: Pois imos escoitalo.
2: Imos alo.
1: Alligators de C. Tangana.
0: Play.

0: Pois eu tampouco pensei que podría soar aquí Cetangana, pero tamén digo que mellor esta época que a de agora, con todos os meus respetos, pero aquí somos máis clasistas no rap.
1: Clasistas entón, ou clásicos?
0: Bueno,
2: ben,
0: eu penso que se entende.
2: Sendo
0: que quero dicir.
2: Clásicos sí, sí. Na Radio Filispín.
0: Bueno, respecto á música, respecto á música.
2: Sí, sí, entendemos, sí. Entendemos.
1: A ver, pero o bonito tamén é uh-huh. É traer, non,
0: sí,
1: novas,
0: sí.
1: É,
0: sí.
1: É, o que escoitan outras.
0: A ver,
1: outras.
0: O tema xa ten 12 anos.
2: Claro.
1: O tema está guapo.
2: 2014.
0: Pero a min gustamos sampler. A min persoalmente pois sol. Respeto, pero xa dicen que é mellor desta época que non o que fai agora, por exemplo.
1: Sí, eu o que fai agora non teño moita idea tampouco, porque, a ver, dende que estou na radio tamén é verdade que escoito moita máis música, tanto actual como temas que están saindo novos e tal, porque antes eu, os meus temas de sempre, os meus discos de sempre, sempre, instrumental moitas veces por non escoitar a ninguén, sí. E tal, pero dende que estamos na radio, pois eso motiva a escoitar o que
0: sí, soa
1: hoxe, buscas para ver que te gusta a ti, que podes
0: sí,
1: poñer.
0: Sí, pero bueno, o que fai agora, por exemplo, xa, para min non é non ten nada que ver co rap, por exemplo, para min.
2: No, é que é outra cosa completamente distinta. Ao final evolucionou e foi por outro camiño, por outro camiño e non.
0: Esta época aínda se para.
2: Tamén este é o primeiro tema que sacou baixo o AKA de Cetangana en Agora Zain, Alligators, o videoclip é como a canción fala sobre como os estándares do rap, como os egos, subir, como a cima, etc. No videoclip, por si non o vestes nunca, sae cun cocodrilo, cun caimán, no videoclip, como paseándolo.
1: Maltrato animal.
2: Maltrato animal, 2014, en a Radio Filispín. fala un pouco disso, de dos niveles de ego, dos rateiros e demais. Cetangana pretendía retirarse con este tema.
1: Mira,
2: ata onde chegou. Leva como 3 anos sen sacar música. Bueno, aparte da Olivera dos Cenanos do Himno do Celta. Nada, quería ter o tema tamén porque é o máis como rap que podría traer. Algún día molaría traer algo de Agora Zain, do seu álbum Siempre, que é un dos meus álbums favoritos de rap en español. Tamén é así como máis un pouco máis como rap oscuro, incluso un pouco atisbos de o primeiro que empezou a ser o trap en España en 2016.
1: Sí, a mí moloume, xa che digo.
2: É o sample de Notorious B.I.G., obviamente.
1: Sí, está moi guapo. Sí, moloume o tema tamén. É verdade que tamén confío no teu criterio musical, artístico, de outros ámbitos. Entón, todo o que traías ti aquí...
2: O seguinte domingo traigo Bad Bunny, featuring Anuel.
0: Bueno, temos que ir despedindo.
1: No.
0: Temos que ir despedindo.
1: Sí, é verdade. Imos ir despedindo o programa. Ata o próximo.
0: Vindeiro domingo.
1: Moito rap. No.
0: E moita pa.
1: E que máis?
2: E nos vemos. Ata a próxima.
1: Au!

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 8:14.
1: No barrio da Magdalena.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI, fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembrade mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos co noso sumario. A Asociación Teima Down Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril, chámanos a asistir á conferencia de Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo Ferrol. A banda de folk Arroás, contanos en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños.
3: Boas, somos Teima Down Ferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
2: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Por un Ferrol do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal, participa para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

Muy ben, pois para empezar, decir que Arroas Ferrolterra é un proxecto que está impresionando bastante, está petando bastante duro en pequenos círculos de xente pues, que está aberta a él, especialmente sensible a él. Digamos que non é un proxecto estritamente comercial, porque aposta máis polo atrevemento, por ser creativo e por ser singular, non? Por ser xenuíno. Entón, de primeiro decir, por exemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferrolán, fixemos un concerto cun público maravilloso, foi moi cercano, moi interactivo, e a verdade é que todo o mundo quedamos contentos, eh? Había que ver os sorrisos da xente que estaba ali, e, bueno, pasámolo moi ben, non? E, o próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 da tarde. Arroas nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto. Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas, non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. É música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX. Non é aprenderse, pois, tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse 4 cancións e cantalas ou tocalas. Non, non, non. O sea, a tradición, se imos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tens que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron, que vas facer? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional. Quero dicir, dentro da filosofía de Arroas, que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroas, non? Actualmente, por exemplo, Arroas, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis zonas do interior ata chegar a, bueno, Ortegal, Eume, etc. ¿No? Que decir tamén que comenzamos a facer distribución digital deste repertorio. De momento temos subidos
seis temas nas plataformas máis coñecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que mire na que siga, que teclee @ferrolterra, e aí estamos. En Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar @ferrolterra e aí están, onde estamos, non? Básicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que polo tecnolóxico, que preferimos non manipular as grabacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco. Sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto preferimos o directo ao gravado. Buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan á Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade.

de investigación sobre a macrocelulosa de Aldri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Aldri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Aldri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Para os vindeiros días, este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Coma sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos

0: e montar algo en común.
1: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:27 minutos.
2: No barrio da Madalena.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.